0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag bliver udsendte danske soldater hyldet med parader landet over, men en særlig gruppe må nøjes med at kigge på, at deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland for at håndhæve kongerigets suverænitet og redde liv. De optjener ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. Reglen er nemlig, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år, lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjeningen af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
2: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og de løbende arbejder med deres veteranpolitik. En ren børneattest skatter normalt til, hvis man vil arbejde med børn i Danmark, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere i øjeblikket. 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme. Og natten til søndag, ja, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Politiet vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. I nat vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil falde til omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Sverige er valgkampen til rigsdagen i fuld gang, og et af valgtemaerne er landet set med danske briller restriktiv alkoholpolitik. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe på reglerne for salg af alkohol, hvis de genvinder magten. I partiet Sverigedemokraterne vil man blandt andet lade Systembolaget, som er den statsejede butikskæde, som har monopol på salget af alkohol over 3,5%, udvide åbningstiderne, så svenskerne også kan købe alkohol om søndagen. Det fortalte partiformanden Jimmy Åkesson tilbage i maj måned.
2: Det indebærer, at man kan købe en pilsner, eller en cider, eller en flaske vin, even en søndag, om man skulle vilje det.
1: Men det er faktisk allerede blevet lempet på reglerne for nylig. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Sidste år der besluttede de svenske politikere, at vingårde, mikrobryggerier og destillerier skulle have lov til at sælge øl, vin og alkohol til private. Og det var og er stadigvæk et nybrud. For før det, der var det kun den statsejede alkoholkæde Systembolaget, der måtte det.
1: De sejler rundt i de farfulde grønlandske farvande og har opgaver, som at håndhæve kongerigets suverænitet, redde nødstedte og fiske lig op af det iskolde vand. Alligevel optjener soldater i første eskadre ikke veteranstatus, ligesom andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke. Men det bør vi lave om på, mener fælles tillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
4: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancentret.
1: Forsvarsminister for Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger, at de løbende arbejder med deres veteranpolitik.
5: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
1: Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge, men nu kan sagen altså ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Og så skal vi til vejret. I nat der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden. Der kan også være kraftige vindstød, og temperaturen vil være omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Soldater, der har været sendt til udlandet, bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der har sejlet i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i grønlandske farvande og ikke på international operation. Og så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp, men det er unfair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen, så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Jesper K. Hansen, formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, han mener, politikerne bør kigge på reglerne.
3: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
1: I et forsøg på at blive klogere på en stor samling af postkort, 23.000 postkort, har Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet åbnet en database, hvor alle kan gå ind og se postkortene og forhåbentlig hjælpe dem med at komme tættere på billedets præcise lokation. Det betyder nemlig en hel del for vores historie at vide, hvor de billeder er taget, fortæller Mette Kolding Dahl, som er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
4: Indtil man ved, hvad et billede forestiller, så er billedet mere eller mindre værdiløst. Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Og kulturminister Zenia Stampe, hun er begejstret for, at man nu kan gå på opdagelse i de gamle sort-hvid postkort, og måske endda lære ens by endnu bedre at kende.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er. Det er jo det, der er så fantastisk ved tid. Det er, at vi deler jo rum. Det er præcis det samme rum, jeg går rundt i, som mine forfædre gik rundt i.
1: 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler de fik skader, men ingen kom noget til. Og så skal vi til vejret. I dag der vil der være byer mange steder i landet. Der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød, mens temperaturen den vil være omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når danske soldater, der har været udsendt, bliver hyldet i dag på flagdag, så må en særlig gruppe nøjes med at kigge på, mens deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland. De optjener nemlig ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. For reglen er, at man skal have været tæt på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe, de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjening af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
2: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus, han siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og at de løbende arbejder med deres veteranpolitik. I Ukraines hovedstad Kiev er flere personer kommet til skade, efter at en fjendtlig drone er styrtet ned og har sat ild til en lejlighedsbygning. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. 9 personer er blevet bragt til hospitalet, og 2 af dem er i kritisk tilstand, oplyser han. Det sker lige op til, at de 2 amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter de har været i Moskva i Rusland. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hos vores naboer i Sverige, der har man langt mere strikse regler for køb og salg af alkohol, end vi har herhjemme. Men under den igangværende valgkamp er netop alkoholpolitik blevet en varm kartoffel. For flere af de borgerlige partier, de ønsker at lempe de eksisterende regler. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet er det blevet foreslået, at Systembolaget her kan holde åben om søndagen, og så også, at de kan begynde at sælge kolde drikkevarer, for det er faktisk ikke tilladt i dag.
1: Og på gaden i den svenske hovedstad Stockholm, der er holdningerne hos svenskerne også blandet. For det ville da være rart, hvis politikerne løsnede lidt på reglerne, synes Philip Ankeria.
4: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaska vin, at endda kunne få det til middagen. Jeg tror, det skulle være bra.
1: Ja, det er altså i næste weekend, den 13. september, at der er valg til det svenske riksdagen. I dag der bliver der lidt til nogen sol og en del byer, der lokalt kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Men ud på eftermiddagen så bliver der altså færre byer. Temperaturen den kan samtidig snise op på omkring 16 grader med let til frisk vind omkring vest, der tiltager og bliver jævnt til hård. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Kram.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. If you hate me after all.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
8: Ny sæson.
9: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, siger den konservative borgmester Jens Lønberg.
2: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlige stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
1: Borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning mod forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken står til at lukke. Og det er en udmærket idé at satse på en ammunitionsfabrik, for i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så skaber en fabrik arbejdspladser, siger seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
3: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
1: De to amerikanske udsendinge, Stephen Witkoff og Jared Kushner, besøger Ukraine i morgen, efter at de i dag har været i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og i aften sagde USA's præsident Donald Trump, at de to udsendinge rejser med en plan, der skal skabe fred.
4: They're bringing with them a proposal to end the war. Because I've ended 8 wars.
1: De har et forslag med, der skal afslutte krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig, for det har jeg slet ikke fået æren for, sagde USA's præsident. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine, og møderne kommer efter, at et boligkompleks i Kiev i nat blev ramt af en russisk drone, og mindst 9 er såret. Fremover skal verdenskort være mere retvisende, så Grønland og Afrika for eksempel ikke ser lige store ud. Det har FN's generalforsamling taget et skridt mod ved at stemme for en resolution. Den opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man fremover mere præcist afspejler den faktiske størrelse på verdens kontinenter. I dag kan Grønland se næsten lige så stor ud som Afrika, selvom Afrika er omkring 14 gange større. Resolutionen er fremsat af Togo og støttet af flere afrikanske lande. Vi har taget hul på en lørdag, der både byder på sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det regner aldrig i Californien, sang Albert Hammond her, men det gør det så til gengæld i lille Danmark. Jeg skal love for, at vi har fået fyldt grundvandsdepoterne godt op i de sidste par døgn. Og nu kan vi så også fylde ørerne her med dejlig musik.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen derude. Det er lørdag. Kaffen må gerne være sådan lidt stærk. Håret må gerne sidde lidt skævt, og kalenderen må for en gang skyld godt være stort set tom. For vi har musikken, vi har nyhederne og selskabet, og du skal bare være med. Velkommen. Der er allerede tikket den første sms ind til 12.12'eren til B5, hvor der står godmorgen i studiet. Jeg kunne ikke sove mere, så kunne jeg jo lige så godt stå op. Tænd for radioen. God dag til alle sammen, skriver Sanne i Middelfart. Ja, tak i lige måde. Musikken er oppe. Nu skal vi tilbage til 80'erne. Vi skal have fat i svenske Secret Service og deres eneste hit, sangen om Susie.

Etta James med At Last, en sang, der godt kan give sådan lidt gåsehud, så smuk den er. Vi skriver lørdag den 5. september, der er flagdag for Danmarks udsendte. Noget, der markeres rundt om i landet i dag, blandt andet i Varde med parade, grænsenedlæggelse, march gennem byen. Også i Aalborg bliver dagen markeret. Her er der også udstilling af køretøjer og musikalsk underholdning. I Holstebro, ja, der er der også march gennem byen og andre arrangementer i anledning af flagdagen. Også i København markeres dagen, blandt andet på Rådhuset, men der er også mindehøjtidlighed, gudstjeneste, parade og meget andet. Kong Frederik og dronning Mary deltager i aktiviteterne på kastellet i Holmens Kirke og på Christiansborgs Slotsplads. I Aarhus, der har de jo gang i festugen, og i dag, det bliver sådan en dag, hvor Aarhus Midtby bliver til et fælles festområde, hvor der bliver alt muligt, der sker skabt af foreninger, kulturaktører og ildsjæle. Nat i naturen holdes i den her weekend, arrangementer over hele landet, det er noget, som blandt andet Naturstyrelsen og Friluftsrådet står bag, og som skal inspirere flere til at opleve naturen efter solnedgang. Der er også økologisk høstmarked landet over, hvor mange økologiske landmænd inviterer til høstmarked, åbner dørene og viser dyr og grøntsager frem. På Karen Blixen Museum holdes der festival for nordisk litteratur. Og i Superligaen, der skal AGF og Silkeborg i dag mødes i kamp. Så kan vi lige slutte af med Cold Hawaii Games Big Air. Skulle afvikles ved Molen i Nørre Vorborgøre her i dag, hvor nogle af verdens bedste kitesurfere deltager. Man forventer, at konkurrencen begynder her ved 8-tiden. Og Big Air, det er sådan en konkurrence, hvor kitesurfere de udfører sådan høje hop og tricks over vandet, hvis ellers der er de rette forhold. Hvad skal du lave i denne weekend? Det må du da gerne sms'e ind til mig, sådan bare til hygge og inspiration til alle, der lytter med. Og sms'en, den er åben på 12.12'eren, og man begynder beskeden med at skrive B5, og så laver et mellemrum, inden man skriver beskeden, og inden man sender den til 12.12.

Tina Dickow med sin nye sang Surfing. Lad os se på en frisk vejrudsigt, som byder på lidt af hvert, lidt eller nogen sol i dag, men også byer, som kan være ret kraftige og saftige med havl og torden. Og vinden, den vil simpelthen også kunne mærkes i dag. Kraftige vindstød får vi især i forbindelse med tordenvejr. Let til hård vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til cooling. Lokalt hård cooling, og så altså risiko for kraftige vindstød, især hvis der kommer en tordenby forbi. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 18 grader. Ja, man kan godt mærke, det er blevet efterår. Sådan som vejret er lige disse dage. Men i morgen og mandag skulle blive ret fine. Her er det back to back med en som dig.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Peter Belli og Lasse Rivals her med helt igennem respektabel. Jeg skal love for, at sms'en den buner med jeres sms'er. Jeg kan se, der er mange weekendplaner. Vi tager nogle af dem efter de regionale nyheder. De er nemlig hastigt på vej. Kommer her klokken 7:30. Op til dem bliver det Tom Petty.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Der skal kastes håndtegn og rappes spyd i rim, når vestfinalen i DMI Freestyle Rap i aften afholdes i Vejle. Det er de bedste freestyle rappere fra Jylland, der skal dyste om at komme med til DM-finalen, som holdes den 3. oktober i København. Og det kommer ifølge Mikkel Norup, som er arrangør, ikke til at gå stille for sig.
2: Deltagerne får emner, hvor at de så skal improvisere og give sviner til deres modstandere bedst muligt.
1: Og konkurrencen fylder 10 år i år, og Mikkel Norup kan godt mærke, hvordan deltagerne er blevet bedre, siden det hele startede i 2016.
2: De rapper som om, at tingene var skrevet hjemmefra, og de er blevet bedre til at improvisere og rime.
1: Og det er ikke kun rimene, der har udviklet sig. Mikkel Norup mærker også, hvordan de unge deltagere er blevet bedre gennem årene.
2: Jeg synes, at rapperne er blevet dygtigere og dygtigere. Vi har et par unge folk, som bider veteranerne i haserne.
1: Og konkurrencen afholdes i Vejles Ungehus, som hedder Værket. En benzinpris, der er nærmest rundt 20 kroner literen, det er ikke utænkeligt i den nærmeste fremtid, og det vil være en rekord gennem alle tider. Forbrugerøkonom Ilias Dugro fra FDM siger det, der lige nu er tale om vilde stigninger på brændstofpriserne på grund af balladen i Mellemøsten.
3: Brændstofpriserne er stukket fuldstændig af. Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
1: Og på en tankstation i Vejle, der skal man heller ikke lede længe efter folk som Charlotte Jørgensen, der synes, at det er blevet noget dyrt.
4: Jamen, jeg synes, at det er blevet for dyrt. Jeg kan godt forstå, at der er en uro i verden, der gør, at det presser priserne op. Jeg håber på, at der bliver en afklaring hos Iran, så vi snart kan få nogle almindelige priser.
1: En pose blandede vejrbolsjer, sol, byer og omkring 16 grader bliver det.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

planer, det kan jeg se på sms'en. Henrik, han skriver, vi flyver 3 uger til Gran Canaria her i weekenden. Vi skal rigtig nyde livet. Ja, god tur til dig, Henrik. Og så er der Johnny fra Frederiksberg, som skriver, jeg sov ikke så længe her til morgen, fordi jeg drak for meget kaffe i går. Og her til morgen har jeg også drukket et par koffer kaffe, så måske jeg hellere skal ty til te. Men i dag, der skal jeg hjælpe min kæreste, skriver Johnny. Så er der Anne, der bor i Forborg, som i morgen skal ud og samle ind for Red Barnet. Hun skal samle ind i Forborg rundt omkring i byen der. Og så er der Marna, som skal til fætter og kusinefest i dag. Og så er der også en, der skal til sådan et arrangement, der hedder Kunsten inviterer indenfor, hvor man kan komme rundt omkring på mange udstillingssteder og møde lokale kunstnere. Så kan vi lige tage den sidste i denne runde. Der er ikke navn på, men det er en, der skal køre letbane i Aarhus stort set hele dagen, i hvert fald til kl. 16. Men derefter skal vedkommende til sommerfirmafest, og den skal have helt arm, og så til festuge bagefter, så må den ikke søndagen skal gå med at sove festen ud. Jamen, god fest og festuge til dig. Nu skal vi have en duet, et par amerikanere, eller Langley og Joe Wetzel. De har lavet den her nye sang, der hedder Jaded.

Nu skal vi en tur tilbage i 80'erne, eller til 80'erne, hvor en del af os sad klistret ved skærmen, og der kom et afsnit om landevejensrøveren Dick Turpin, som med kappe og sådan maskeret ansigt røvede de rige og charmerede mange, især damerne. Det var en ret populær tv-serie. Måske du husker den, eller måske du husker temaet her.

så red han ud. Dick Turpin, som regel på hest, lå i baghold, når der kom nogen kørende, som han kunne plyndre. Han var sådan en slags sjov Robin Hood. Den engelske skuespiller Richard O'Sullivan, han spillede Dick Turpin, og han er altså gået bort, blev 82 år, oplyser familien til BBC. Sønnen James siger, at hans far var lige så sjov og charmerende i virkeligheden, som han var på tv-skærmene. Og han jo især blev kendt for at spille landevejsrøveren Dick Turpin. Det var en serie, der blev sendt på DR i 80'erne. Og der var jo de fleste steder kun én kanal at tænde for. Så den her serie, den havde en del fans. Og det er nok derfor, mange af os kan huske temaet. God sidste rejse til Dick Turpin. Richard O'Sullivan. Og velkommen til næste sang. Det er Hanne Bol her med I Wanna Make Love to You.

Sådan, fra 90'er-albummet Dark Passion var det Hanne Boel. Der er kommet dejligt mange sms'er, vi tager lige lidt flere, om hvad weekendplanerne går ud på. Gita, hun skriver, at hun skal til nevøens 40-års fødselsdag. Tillykke til nevø Kasper med fødselsdagen. Det skal foregå i et forsamlingshus. Temaet er cowboy, skriver Gita, så vi har fundet hattene frem. God fornøjelse med det. Så er der Jesper, der skriver, godmorgen P5. Jeg er lige overnattet i min gamle efterskole, som er blevet konverteret til et gæstgiveri. Det var en spøjs fornemmelse, skriver han, og har sendt en smiley med, så jeg tror også, han synes, at det er lidt rart, men lidt spøjst. Og så kan vi lige nå endnu en. Den er fra en, der kalder sig rutebilschaufføren. Denne weekend, ja, der skal jeg i dag ud og køre bus, og i morgen, der står den på Samaritvagt i Frederiksværk til Stålmand. Og så var jeg lige inde på nettet for at se, hvad det er for noget. Det er, jamen, det er en form for triathlon, der skal foregå i Frederiksværk i morgen. Nu skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi hopper lige ind i den, og så skal vi tilbage til den her dato 1964. Hvor vi kigger på den amerikanske single hitliste. Førstepladsen indtager The Animals med den her.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Vi lyttede til den nye fra Benson Boone, den der hedder The Time of My Life. Snart skal vi have 8 radiovis op til den. Får du Sandmanden?

0: Når danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i 1. eskadre sejler i de farefulde farvande ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner, hvor liv og død er på spil. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. De får ikke medaljer og er slet ikke inviteret med til flagdagen. For reglen er, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
1: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle første eskadre.
0: Tidligere år kunne DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så soldaterne i første eskadre også kan optjene veteranstatus.
2: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
0: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og at der løbende bliver arbejdet med veteranpolitikken. USA vil forsøge at få nyt liv i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Præsident Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommer efter planen i dag til Moskva, hvor de skal mødes med præsident Putin. I morgen går turen så videre til Kiev, hvor Ukraines præsident Zelensky tager imod den amerikanske delegation. Og sådan her lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump.
3: They're bringing with them a proposal to end the war. Because I've ended 8 wars.
0: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig. Jeg har slet ikke fået æren for det, sagde Donald Trump. Den gamle Cheminova-fabrik på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
4: Vi har en plads med 3 kilometers radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlige stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
0: Og borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning af forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke. Og i modsætning til vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
5: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
0: Og så skal vi til Sverige, hvor det kan blive nemmere at få fat i vin, øl og spiritus, hvis de borgerlige partier genvinder magten efter valget. De foreslår nemlig at lempe på de restriktive regler, der findes i dag. Sverigedemokraterne vil for eksempel tillade det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalget, at holde åben om søndagen og sælge kolde drikkevarer, mens Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for køb af alkohol fra 20 til 18 år. På gaden i den svenske hovedstad Stockholm har vi mødt Philip Angeria, der gerne ser, at politikerne løsner lidt på reglerne.
6: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvælden indse det, at...
0: Hvis man har glemt at købe en flaske vin til middagen lørdag aften, vil det være dejligt, hvis man kan få fat i en, sagde han her. Men der er altså også nogen, der er bekymrede for de sundhedsskadelige konsekvenser og hellere vil holde fast i de nuværende regler.
7: Jeg tycker det er bra at vi har lite striktere regler. Man tænker også på dem som tyvärr misbrukar.
0: Jeg synes det er godt, vi har lidt mere strenge regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde her Supriya Nanda. Og det er i næste weekend, på næste søndag, den 13. september, at der er valg til det svenske Riksdagen. Lørdagen bliver med både sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind mellem vest og nordvest.
8: Velkommen til P5. musik der holder.

0: Der er smil fra det ene øre til det andet i den her sang fra Steve Harley, Make Me Smile.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen til dig, der allerede er oppe, og til dig, der lige har åbnet det ene øje og det halve øre. Det er lørdag morgen her på P5, og musikken, den er bare god. Og det gode er, at der er masser af den. Masser af musik til mig og mine venner, og I er alle velkomne. Tak fordi, at I har tændt her for P5. Her er det TV2, der gerne vil tænde for Lanternen.

Det er lørdag morgen på B5, og det betyder, at sms'en er åben for jeres weekendplaner. Det er jo sådan, vi altid lige, hvis man har lyst, kan smide en sms afsted og dele sine weekendplaner med os andre, sådan til hygge og inspiration. Og det er, der er en del, der har gjort. Blandt andre Annette, som skriver, godmorgen fra Espergærde. Jeg skal til min bror og svigerindes bryllup i dag, kirkebryllup, kl. 12 og derefter middag. Jeg håber virkelig på solskin, skriver Annette. Ja, det bliver sådan, ja, måske bliver det sol. Det er sådan lidt blandet vejr i dag. Så er der en, der skriver, at weekenden skal bruges på at plante alle stueplanterne om og rengøre hele slottet, altså min lejlighed. Den trænger efter, jeg har passet en skøn og fræk hund i 10 dage. Sådan skriver en, der kalder sig Hannemor. Og i morgen, der skal der vaskes tøj, så jeg håber, vejret bliver godt, så både vasketøj og dyner kan komme ud, men det er først i morgen. Ønsker alle sammen en skøn og lækker weekend, skriver Hannemor. Tak i lige måde til dig. Og så kan vi lige runde af her med en fra Niels, en sms, der kommer langvejs fra. Og der står, hej P5, en gammel veteran her, sender hilsner til alle veteraner i Danmark, som i dag deltager i flagdagen. Jeg er forhindret selv, fordi jeg befinder mig i 31 graders varme på Rhodos, men jeg håber, at I alle sammen får en god dag. Mange hilsner fra Niels. Tak for den, og nyd varmen på Rhodos, Niels. Så vi andre nyde Sigurds her med Georgie Girl.

Det er i dag den 5. september, og havde han levet i dag, så ville han være rundet 80 år. Men han blev kun 45 år. Freddie Mercury, som levede livet fuldt ud og døde. Ja, blot 45 år gammel, men kunne altså være fyldt 80 i dag. Britisk sanger, sangskriver og pianist, en kunstner med stort K og en kæmpestor entertainer og frontmand i bandet Queen. Han var kendt for sin sådan flamboyante optræden og kostymer og sin kæmpestore stemme. Han var virkelig, virkelig en personlighed. Født på den her dag, tilbage i 1946 i Zanzibar, indiske forældre, og de tog til England i 1964, og i 1970, der blev han en del af bandet Queen, som jo fik kæmpe succes med sange som Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, og masser af gode sange. Men pludselig i 87, der blev Freddie Mercury diagnosticeret med AIDS, dengang var der ikke nogen kur, og han døde i 1991. Men havde han levet, og bare han havde det, så ville han altså være rundet de 80 år i dag. Vi skal høre en af de sange, som blev en af hans sidste. Den er fra 91-albummet. Det er den, der hedder These Are The Days Of Our Lives.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

På slaget 12 og ude på det blå ocean. Snart er klokken 8:30, hvor vi skal have regionale nyheder. Indtil da bliver vi lidt i det danske. Vi skal høre en sang fra Bobo Morenos nye album. En sang, der hedder There's a Better Way.

0: Den er 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag bliver der flaget overalt i landet for at hædre de danskere, der har været udsendt ved krige og konflikter. Et af de større arrangementer det finder sted i kasernebyen Fredericia, hvor der er 240 tilmeldte til flagdagen. Og det glæder veterankoordinator Lina Nottelsmeier.
3: Jeg synes, det er enormt flot, at selvom det også er lørdag, at vi stadigvæk ligger stabilt på rigtig mange gode deltagere. Og det spænder jo vidt fra børn på 3-5 år til, jeg tror, der er en, der bliver 90 i dag.
2: Og i Fredericia er der ekstra fokus på, at dagen ikke alene er en fejring af de udsendte, men også af deres familier.
3: Det er vigtigt, fordi at når man er udsendt, så er det ikke kun den, der er udsendt, der bliver ramt af at være udsendt. Om det er koner, mænd og børn, så er det jo dem, der skal have maskineriet til at virke, mens de er ude og gøre en kæmpe indsats for Danmark.
2: Også i Vejle, Kolding, Billund og Hedensted bliver flagdagen markeret. Der skal kastes håndtegner og rappes spyd i rim, når vestfinalen i DM i freestyle rap i aften bliver afholdt i Værket i Vejle. Det er de bedste freestyle rapper fra Jylland, der skal dyste om at komme til DM-finalen den 3. oktober i København. Og det kommer ifølge Mikkel Norup, som er arrangør, ikke til at gå stille for sig.
4: Deltagerne får emner, hvor at de så skal improvisere og give sviner til deres modstandere bedst muligt.
2: Og konkurrencen fylder 10 år i år, og Mikkel Norup kan godt mærke, hvordan deltagerne er blevet bedre gennem tiden.
4: De rapper som om, at tingene var skrevet hjemmefra, og de er blevet bedre til at improvisere og rime.
2: Det er ikke kun rimene, der har udviklet sig. Mikkel Norup mærker også, at de unge deltagere er blevet bedre med årene.
4: Jeg synes, at rapperne er blevet dygtigere og dygtigere. Vi har et par unge folk, som bider veteranerne i haserne.
2: Lidt eller nogen sol, men også byer, som kan være kraftige med havl og torden og op til 16 grader varme i dag. Og så kan...
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mørs stemme sang for os That's Amore, og før ham var det Rosted og Kreuzfeldt, der kom tilfældigvis forbi. Du er heldigvis landet her hos B5 Morgen, så du får masser af god musik. God morgen. Nu skal vi en tur til Sverige og lytte til Bo Kaspers Orkester. En ny single fra dem, titelsangen til et album fra dem, der udkommer 18. september. Et album, der hedder Just når du troede alt var øver, eller noget i den stil. Jeg er ikke så god til svensk, det kan du nok høre. Men de er gode, Bo Kaspers Orkester er meget populære herhjemme. De er i øjeblikket i gang med en turné, var i Musikhuset i Aarhus i aftes, og her i weekenden spiller de i DR's Koncerthus. Her kommer de, Bo Kaspers Orkester.

0: Verdens mest udbredte sommerfugl. Det er tidselsommerfuglen, en fantastisk træksommerfugl, viser det sig. Den fortæller sommerfugleforsker Thomas Simonsen mere om her.
1: Tidselsommerfuglen, det er verdens mest udbredte sommerfugl. Og det er den, fordi den kan trække utrolig langt. Men man kan faktisk diskutere, hvorvidt den reelt set er hjemhørende i Danmark, fordi den kan i hvert fald ikke overvintre her. Den kommer som trækdyr.
2: Hvorfor?
1: Fra Middelhavsområdet. Som regel Nordafrika, faktisk Sahelbæltet, det vil sige det, der ligger syd for Sahara, men nord for ækvator. Der kommer de tit fra op til Europa om foråret, eller ikke om foråret, men i den tidlige sommer. Og så vil de så yngle, og så vil næste generation trække sydpå igen. Men den er meget, meget, meget variabel, hvor stor antal den kommer. Mange år, der ser vi ikke ret mange, der ser vi nogle enkelte. Og så nogle år, der kan det virkelig, virkelig

0: med mange. Og hvis man, hvis man har et af de år, hvor der er rigtig mange, så kan man tit i august og september faktisk se, at de sidder på sydvendte kystskråninger, som for eksempel ved Gæsser eller på Lolland, på Sydlolland. Der sidder de simpelthen og tager kræfter til sig og tager sig sammen til at flyve ud over havet for at flyve sydpå igen. Og den, som sagt, så kan det variere utrolig meget. Og i nogle år, som for eksempel i 2021, hvor der virkelig var et stort invasionsår, der kan der være millioner, mange millioner. I 2021 blev det estimeret, at der måske var 500 millioner tidselsommerfugle i Danmark alene.
1: Ja.
0: Det, der så også bemærkelsesværdigt ved det, var isotopanalyser. Der er analyser af atomer, der kan vise atomvarianter, der kan vise, hvor larverne faktisk har spist henne. Der viste, at de faktisk kom fra den arabiske halvø. Og generelt var det slet ikke kendt, at der var så mange tidselsommerfugle på den arabiske halvø. Men det er altså verdens mest udbredte sommerfugle, og den er nået til Færøerne. Der er blevet fundet larver på Færøerne, så vi ved, at den har ynglet der. Der er blevet fundet voksne både på Svalbard og på Grønland, i Sydgrønland. Den er almindelig i Nordamerika. Den findes ikke i Sydamerika. Der er så mange andre. Der er blandt andet andre arter af tidselsommerfugle. Og så er den ikke blevet registreret, vil jeg sige, på Antarktis.
1: Dog ikke.
0: At den vil aldrig kunne yngle der, for der er jo ikke nogen planter, der den kan leve af. Men det skulle ikke undre mig, hvis den faktisk kan blæse til Antarktis. Og der kunne dukke eksemplarer op. De bliver bare ikke fundet, fordi der er så få mennesker der.
1: Har du set sådan en sommerfugletræk? Det har du jo nok.
0: Jeg har set sommerfugletræk, men jeg har ikke set de træk, der bliver rapporteret, hvor det er 100.000 år, der trækker.
1: Hvor højt flyver de, når de skal sydpå?
0: Altså, de starter jo ned ved jorden, det giver sig selv, men de flyver faktisk ret højt op.
1: Altså, ligesom fuglen, eller?
0: Flere kilometer.
1: Ja.
0: Tidselsommerfugle ved jeg ikke, om det er undersøgt, men jeg ved fra Monarken i Nordamerika, der flyver den 2-3 km højde. Der er også mange natsommerfugle, der trækker. Og der ved jeg også, at de flyver i flere kilometers højde, fordi der var for en del år siden i det sydvestlige USA i Texas, hvor der faktisk blev kommanderet militærfly på vingerne, for lige pludselig så var der kæmpe store plamager på radaren, der kom ind sydfra, det vil sige fra Mexico, og de vidste ikke, hvad det var, før flyene kom op, og så var der altså natsommerfugle i millioner. Mm. Så mange millioner, de kunne ses på radaren.
1: Agerer de foder til fuglene, når de trækker?
0: Ja, de gør de også, men ikke op i luften så meget. I nogle steder, som for eksempel der i Texas, der er løst en gåde, da man fandt dem, fordi der er huler i Texas med millioner af flagermus, man vidste ikke, hvad de levede af. Men de flyver simpelthen op og møder flokken af natsommerfugle.
1: Og de tager dem på vejen der?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, sådan fortalte sommerfugleforsker Thomas Simonsen om tidselsommerfuglen til min kollega Gitte Førby. Så er der tråd. Her er det Eiger Tina Turner i Nutbush, City Limits. Selv tak.

Her til morgen er der en artikel på Danmarks Radios hjemmeside, dr.dk, en artikel og nogle billeder, som jeg tror har P5-lytternes interesse. Og hvis du har god tid, så synes jeg, at du skal gå derind og se, om du kan hjælpe. Danskerne bliver nemlig opfordret til at hjælpe med at fortælle Danmarks historien gennem postkort. Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet har lagt 23.500 digitaliserede billeder af postkort ud. Og så er det, danskerne gerne skal gå ind og kigge på de her billeder fra de gamle postkort, og så fortælle, hvor er de her billeder taget. Det er postkort, der giver et indblik i, hvordan det så ud på landet og i byerne i fortidens Danmark. Og mange af de her postkort, de er kun registreret med et bynavn, der står måske Lemvig, Holstebro eller Næstved. Men hvor er det præcis, det her billede er taget? Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet har brug for hjælp til at finde de præcise steder, gader og bygninger, der er på de her postkort. Vi har simpelthen brug for, at danskerne går ind og kigger på de her billeder og de her postkort og hjælper os med at placere dem på Danmarkskortet, sådan siger Bente Skovgaard Christensen, der er direktør for Det Kongelige Bibliotek. Og godt nok har de dygtige forskere, men de er sikre på, at danskerne de er mere dygtige til at løse den her opgave. Og det tror jeg i hvert fald, at P5-lytterne de er. Postkortene her de stammer fra perioden 1888 til omkring år 2000, så nogle af dem også rimelig nye. Men du kan læse mere om det inde på dr.dk, eller du kan hoppe direkte ind på den hjemmeside, der hedder hvorerdetfra.dk, og se, om du kan hjælpe.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Vi var lige tilbage på den her dato 81 for at lytte til førstepladsen på den britiske single hitliste, og det var Soft Cell med deres version af Tainted Love. Snart venter der en ny radioavis, men allerførst så skal vi høre den nye fra Henrik Bank. Den sang, der hedder Rust and Gravel.

0: De soldater, der har været afsted på internationale missioner, bliver hyldet i dag over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der sejler i de farefulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler ved Grønland og ikke er på international operation, sådan lyder reglerne. Og når man ikke optjener veteranstatus, får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp. Men det bør vi lave om på, siger fællestillidsrepræsentant i første eskadre Niels Pilblad.
1: Når vi har været ude på en søredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancentret.
0: Tidligere i år kunne vi i DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse og forskelsbehandling. Og måske vil optjening til veteranstatus hjælpe på netop det problem, siger Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle første eskadre.
0: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne, men han vil gerne se på dem, siger han.
3: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger, og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
0: Et amerikansk forsøg på at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet begynder i dag. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner ventes at ankomme til Moskva, hvor de efter planen skal mødes med præsident Putin. Og i morgen sætter duoen så kursen mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor præsident Zelensky møder dem. USA's præsident Trump har sagt, at udsendingene kommer med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvor realistisk er det, at de to amerikanske udsendinge kan få Rusland og Ukraine tættere på forhandlingsbordet?
4: Der er i hvert fald visse ting, som gør mig en lille smule optimistisk. Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt med hele krigen i Irak og Iran og alt, hvad det har medført. Så på den måde kan man sige, at måske er der et eller andet gære, som får dem til at se, at der kunne komme en mulig sejr udenrigspolitisk set fra en amerikansk perspektiv i forhold til Ukraine.
0: Og vi har jo set tidligere forsøg på at forhandle, men med krav fra Ukraine og Rusland, der lå meget langt fra hinanden. Er der noget, der tyder på, at de positioner, der var tidligere, har ændret sig nu?
4: Ja, så nu ved vi jo ikke præcis, hvad der sker bag scenen. Det kan godt være, at der er visse indikationer fra de sådan, forhandlinger, der er sket bag scenen, som giver de her mere positive indikationer, men ikke desto mindre, så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
0: Tak fordi du var med her, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Her til formiddag kaster nogle af verdens bedste kitesurfere så frygtløst ud i Vesterhavets bølger. Det sker, når Cold Hawaii Games Big Air bliver skudt i gang i Nørre Vorbør i Thy. Og vejrudsigten for i dag er den perfekte scene for sådan en tur på vandet. Det fortæller Hans Christian Rørby, der er kitesurfer og frivillig ved stævnet.
5: Så jeg står og kigger ud lige nu, og vi har jo bølger allerede nu på omkring 2-3 meter. Med altså pæne hvide toppe, og vinden den flæser. Jamen allerede en halv pelikan, så det er helt fantastisk i forhold.
0: Ja, når der er så meget gang i både bølger og vind, så kommer atleterne også højt op i luften, fortæller han.
5: Helt essentielt set, så når du kitesurfer, så er det egentlig at komme på vandet på et bræt, hvor du ligesom har sådan en sejl op i luften til at hive dig fra den ene side til den anden. Og det, der har så fokus på i dag, det er at hoppe så højt, som du overhovedet kan. Du venter også at hoppe på omkring mellem 20 og 40 meter i dag.
0: Ja, 40 meter, det er altså omtrent på højde med Rundetårn i København. Og i år er jo det første gang, at der også er kvinder med i konkurrencen. For os, der bliver lidt tættere på jorden, så er der sol i vejrudsigten, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader, og en lidt til hård vind, der kommer fra et sted mellem vest og nordvest. Anne Mette Philipsen sætter kursen for morgens radioaviser.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Lørdag morgen er landet ganske godt, skulle jeg mene, og det er jo en glimrende anledning til at sætte noget godt musik på. Det har vi gjort, og det fortsætter vi med hele dagen. Ringo Starr hørte vi lige før med You're 16, og det her, det er et godt firkløver, som jeg går i gang med at synge om lidt. Det er Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. I den, jeg elsker, elsker jeg.

0: Kommer der også sang Easy, sang om en søndag morgen, selvom det jo er lørdag morgen, og på sms'en kommer der stadigvæk sms'er ind, hvor I fortæller, hvad I skal lave i dag. Mogens han skriver, efter en veloverstået Bukkerup Musikfestival mangler kun rengøring af cirka 1 km ledninger, men det må man tage med, når festivalen foregår i en landbrugsmaskinhal. Men det har været sjovt. God weekend til alle fra Mogens. Og så er der Dorte på Lolland, som også ønsker god weekend og skriver, at hun skal bruge weekenden til at hygge sammen med en sød veninde i dag og i morgen i kirke. Og så kan vi lige tage Jakob fra Støvring, som skriver, at min datter er kommet hjem. Vi skal en tur til Aarhus for at ose og købe LP'er. I aften skal min kone til fest, så min datter og jeg, vi skal se alle de film, som min kone ikke gider at se. Sådan skriver Jakob. Og man kan jo også i aften sæt sig foran fjernsynet og se Den Store Bagedyst. Der er nemlig sæsonpremiere i aften. Det skal det handle om nu. Det er 15. sæson, vi skal i gang med. 10 modige bagere kaster sig over gærbrød, glas og ganache og kæmper om at lave de flotteste og lækreste kager. Hvert år forsøger mange hundrede at komme med i programmet. 200 sådan cirka bliver udvalgt til casting, og af de 200 udvælges der så de 10. deltagere. Så det er noget af et nåleøje. Eva Kvist, hun er programansvarlig for Den Store Bagedyst og fortæller her, hvad der skal til for, at man kan blive udvalgt som deltager.
1: Jamen, der er ikke nogen sådan helt entydig formel. Det er jo også 10 meget forskellige mennesker, vi kommer til at møde igen i år. Men der er selvfølgelig nogle fælles træk, og det er nogle mennesker, der har lyst til at dele ud af sig selv. Det er nogle mennesker, der er godt selskab. De er sjove. De er dedikeret til både til fællesskabet og til udviklingen, og selvfølgelig har de et passioneret forhold til bagning og til kager.
2: Ja, de kan lide at bage i hvert fald, og de kan også arbejde samtidig med, at de taler til kageret
1: ja.
2: Og til værterne. Og sådan.
1: Ja.
2: Det øver I det med den inden, I sådan siger, altså, det bliver dig?
1: Vi har jo en casting. Den første casting, der kommer de med en kage, de har bagt hjemmefra, eller som deres mor har bagt, eller deres kæreste, det ved vi jo reelt ikke. Og så inden de 10 udvælges, der er der en casting her på DR i Aarhus, hvor de bager, mens vi filmer. Og der tester vi jo også, hvad skal man sige, den evne netop til at blive ved med at arbejde med bagningen, mens man samtidig bliver interviewet enten af en af vores tilrettelæggere, eller af Tim Vladimir, eller dommerne, der kommer forbi. Og det er faktisk sværere, end man lige skulle tro. Der er nogen, der lige stopper op, men så kigger de på uret, og så finder de ud af, at den evne er jeg nødt til at arbejde med.
2: Ja, de skal simpelthen videre hele tiden i processen.
1: Ja.
2: Nogle gange synes jeg, at der i de forrige sæsoner har været sådan et tema, og så er der nogen, der har haft diagnoser, eller nogen, der har mistet, eller sådan. Altså, er det noget, I arbejder med, at de skal have noget med af en slags, for at man er en god deltager?
1: Nej, det er det ikke. Det er ikke et krav overhovedet, men man kan sige, at vi afspejler jo danskerne, og de fleste danskere har jo et eller andet med i bagagen. Det kan være noget let og lyst, eller noget lidt sværere, og et levet liv i et eller andet antal år bag sig. Så det er jo sådan set bare det, der også bliver en del af programmet, hvad man nu end kommer med. Og der kan være nogen, der har mere med, og som får lov til at fylde. Det er ikke noget krav overhovedet, ikke?
2: Og så bager de jo derud af, i hvor mange afsnit er det lige? 8-10 stykker?
1: Det er 9 afsnit i den her sæson.
2: 9 afsnit, ja. Og så har I tilføjet noget nyt, fordi at nu kan de komme i farzonen.
1: Ja.
2: Farligt.
1: Men vi arbejder jo altid med små elementer, hvor vi, når man har lavet format i rigtig mange år, så må der gerne ske en lille smule nyt, selvom vi selvfølgelig ikke rokker ved DNA'et i programmet. Og i år har vi så tilføjet farzonen, sådan at vi nu allerede kårer mesterbæren efter de første 2 udfordringer. Og så er der også nogle deltagere, der er fredet, og så er der ligesom nogen, som dommerne har brug for at se en gang mere, hvad det egentlig de kan. Så der nulstilles konkurrencen for deres vedkommende, og så skal de ligesom dyste om at få lov til at blive i konkurrencen.
2: Det er lidt ligesom i Vild med Dans.
1: Det er ikke. Jeg hævder ikke, at vi har opfundet den dybe tallerken. Det kan godt være, at det minder om noget, vi kender derudefra. Så ja, selvfølgelig er vi inspireret fra andre formater, der findes, men det er jo også et kendt konkurrencegreb, at man ligesom skal kæmpe for at få lov til at blive.
2: Ja. Og så starter det på lørdag?
1: Det gør det.
2: Lørdag. Klokken 20.
1: Lørdag kl. 20 på Flow TV og allerede fra tidligere om morgenen på DRTV.
2: Tak for det.
1: Selv tak.
0: Ja, det var min kollega Gitte Førby, der forleden talte med Eva Kvist, programansvarlig for Den Store Bagedyst. Og det er altså i aften kl. 20 på DR1, du kan se med, eller du kan allerede se afsnittet nu altså inde på DR TV. Nu skal vi have noget musik. Ida Vermeeren får du her med About Time.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ja, det skal vi huske på, at det jo er en skøn verden, trods alt. Louis Armstrong sang for os. Snart er der regionale nyheder 9:30. Indtil da, så får vi dem her. Nikolaj og piloterne med Kommer nok hjem.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: I dag bliver der flaget over hele landet for at hædre danskere, som har været udsendt ved krige og konflikter. I Fredericia er der 240 tilmeldte til flagdagen, og det glæder veterankoordinator Lina Nottelsmeier.
2: Jeg synes, det er enormt flot, at selvom det også er lørdag, at vi stadigvæk ligger stabilt på rigtig mange gode deltagere. Og det spænder jo vidt fra børn på 3-5 år til, jeg tror, der er en, der bliver 90 i dag.
1: Og i Fredericia er der ekstra fokus på, at dagen ikke alene er en fejring af de udsendte, men også af deres familier.
2: Det er vigtigt, fordi at når man er udsendt, så er det ikke kun den, der er udsendt, der bliver ramt af at være udsendt. Om det er koner, mænd og børn, så er det jo dem, der skal have maskineriet til at virke, mens de er ude og gøre en kæmpe indsats for Danmark.
1: Telte, bol og outdoor-udstyr bliver omdrejningspunktet for de omkring 6.000 mennesker i Hedensted i denne weekend, hvor der løber en friluftsfestival af stablen. Det er en festival, som hidtil har ligget i Silkeborg, men der kunne den ikke være længere, siger Lars Nyhus Henriksen, som er formand for friluftsfestivalen.
3: Og så vi ledt efter en egnet lokation og fundet et rigtig fint samarbejde med Hedensted Kommune om festivalen her.
1: Og den nye placering af outdoor-festivalen er ved Hedenstedsøerne. Og særligt festivalens nye omgivelser er også noget, som Lars Nyhus Henriksen ser frem til at opleve, komme i spil til dette års festival.
3: Det er et rigtig lækkert område med en masse små søer og skovstykker og græsarealer rundt omkring. Så det bliver rigtig, rigtig spændende.
1: Og det kan være en god idé at tage det regntætte tøj med. Vi får lidt eller nogen sol, men også en del byer, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne i dag, de kommer til at ligge omkring 16 grader.
4: Hederne. Velkommen til P5. Musik, der holder.

Lille Lindfors og Lars H.U.G. et godt makkerpar i den her sang Come Along. Jeg har været forbi det lidt tidligere på morgenen, at Freddie Mercury, frontmand i Queen, kunne have været fyldt 80 år i dag, den 5. september, og blev nemlig født på denne dato tilbage i 1946. Men han døde jo i 91, blev kun 45 år gammel. Entertainer var han fra top til tå, kæmpe talent, kæmpe sangstemme og en rigtig god sangskriver. Den dag for 10 år siden, hvor han kunne være fyldt 70, der fik han faktisk opkaldt en asteroide efter sig. En asteroide, der blev opdaget i 1991, og den hedder nu Freddie Mercury. Og i dag, hvor han kunne have været blevet 80, der skal vi høre den sang, han nok er mest kendt for at have skrevet, Bohemian Rhapsody. Og den sang, den har der engang, den har engang vundet. Ja, den har sikkert vundet meget. Men tilbage i september 2010, der vandt den faktisk en konkurrence om, hvilken sang, der var den bedste. Sådan til at få folk til at tænde en lighter og sidde der og lyse, mens man spillede melodien. Der vandt den. Og du kan da godt finde din lighter frem. Men det er en 6 minutter lang sang, så det er nok lidt lang tid sådan at have tændt lighteren. Men her kommer Queen med Bohemian Rhapsody.

Freddie Mercury kunne have været fyldt 80 i dag, så derfor lyttede vi til hans sang Bohemian Rhapsody, hvor han sang og Queen spillede. Og på den måde tror jeg også, at vi fik vækket de sidste, der sov længe denne lørdag morgen. Og der sker en masse i dag, så skal vi se på lidt af det, de vågne kan deltage i. Det er nemlig flagdag i dag, hvor man flager for Danmarks udsendte. Det er noget, der markeres over hele landet, blandt andet i Varde med parade og grænsenedlæggelse og march. Også i Aalborg, Holstebro og København er der arrangementer i dag i anledning af flagdagen. Der er sikkert også mange flere arrangementer i den anledning. Aarhus fejrer festuge, og i dag bliver Aarhus Midtby simpelthen til sådan et fælles stort festområde, hvor der også vil foregå alt muligt. I den her weekend er der nat i naturen med arrangementer rundt om i landet. Det er noget, som Naturstyrelsen og Friluftsrådet blandt andre står for.

og som skal inspirere flere til at opleve naturen efter solnedgang. Der er økologisk høstmarked landet over, hvor økologiske landmænd åbner dørene for gæster. Så der er også en Superliga-kamp i dag. AGF møder Silkeborg. Og så er der, som du måske hørte i radiovisen, Cold Hawaii Games Big Air afvikles ved Molen i Nørre Vorbøre, hvor nogle af verdens bedste kitesurfer er med i den her konkurrence, hvor man udfører sådan nogle høje hop og tricks over bølgerne under de rette forhold. Og man må sige, at der er en del blæst i dag, så de her deltagere, de kan komme højt op i dag i de her tricks, sådan en 30-40 meter over Vesterhavet, hvis ellers lige de rammer den rigtige bølge og får vinden ind fra den rigtige side. Nu skal vi have en sang, der handler lidt om vand. Den er med Stine Klingsten og Victor Ove og hedder Råber under vandet.

Hvis du søger ly og tør være indenfor i dag, så kan du tænde for TV'et, der kommer lidt af hvert, blandt andet Alt forladt på DR1, 13.15 om et sted i Dyrehaven, hvor der ligger et glemt og forladt militært fort. Gift ved første blik, så du ikke første afsnit, så kan du se det på DR1 kl. 14.40, og du kan komme tilbage til 1989 på DR2 kl. 19, det er året, hvor jerntæppet smuldrer. Og også i Danmark sker der forandringer. Vi begynder at danse lambada og spille lotto. Den store bagdyst første afsnit på DR1 kl. 20. Og hvis du vil se en speciel film, spændende og overraskende, så skal du tænde for DR2 kl. 22.15. Saltburn hedder den, en britisk film om Oliver, som er lidt nørdet, har svært ved at finde sin plads ved universitetet i Oxford. Heldigvis, eller måske desværre, inviterer den aristokratiske Felix ham hjem til slægtens enorme gods, hvor Felix' excentriske familie og grænseoverskridende venner holder hof. Det bliver på alle måder en uforglemmelig sommer. Den film er ret overraskende, synes jeg selv. Jeg har set den for nylig. Og den kommer altså på DR2 kl. 22.15, eller du kan se den og alt det andet, ind på DR TV, når du har tid og lyst. Lige nu, der skal vi have fat i Maggie Reilly. Og den her, der hedder Every Time We Touch.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Show What It What It fik vi også lige med i B5 morgen i dag med sangen When. Men jeg kan se, klokken den er ved at snige sig op mod titallet, hvor vi skal have radioavis. Efter radioavisen venter på B5. Først programmet to verser et omkvæd, derefter Dansktoppen og meget andet godt. Jeg hedder Rikke Frem, ønsker dig en god fornøjelse med det hele og en rigtig dejlig dag. Og så i øvrigt på genhør i morgen tidlig. Op til radioavisen Lou Rawls med You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Soldaterne i første eskadre sejler rundt i de grønlandske farvande og håndhæver kongerigets suverænitet og bjerger nødstedte og døde op af det iskolde vand. Men de optjener ikke veteranstatus som andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp eller bliver inviteret med til flagdagen i dag. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke, men det bør der laves om på, mener fællestillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
1: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte, ikke? Og derfor altså, er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
0: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke love, at der kommer ændringer på området, men han siger.
2: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
0: Her i weekenden forsøger USA at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet for at stoppe den mere end 4 år lange krig. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner først besøger Moskva og præsident Putin i Rusland i dag, inden de i morgen sætter sig sammen med præsident Zelensky i Kiev. USA's præsident Trump har på forhånd sagt, at de to rejser med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og flere ting peger i retning af, at amerikanerne vil presse på for en aftale, det siger Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt.
0: Tidligere forsøg på forhandlinger er gået i stå, fordi Ruslands og Ukraines krav var for langt fra hinanden. Men én ting kan have ændret lysten til at forhandle, siger Isabel Bramsen.
3: Så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
0: På fremtidens verdenskort bliver det måske mere tydeligt, at Afrika er omkring 14 gange større end Grønland. FN's generalforsamling har i hvert fald vedtaget en resolution, der opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man mere præcist kan afspejle den rigtige størrelse på verdens kontinenter. I dag ser Grønland og Afrika nemlig nærmest lige store ud på verdenskortet. Og resolutionen er fremsat af Togo, blandt andet for at ændre opfattelsen af, at Afrika er et perifert kontinent, der spiller en mindre vigtig rolle i verden. Sol, men også byer, der kan være kraftige, mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Sæsonen er slut, C.V. Jørgensen. Og ja, sommeren lakker mod enden. Jeg er ked af at sige det, men vi er kommet ind i september. Og to verser af et omkvæd, som du lytter til nu, har her i begyndelsen af denne lørdagsprogram videt sin tid til sange, der lidt melankolsk vinker farvel til sommeren. Her er det Don Henley, The Boys of Summer. Rigtig hjertelig velkommen.

The Boys of Summer, Don Henley. Og den minder mig så meget om Rikke Thomsens hungehjerte, eller også er det omvendt. Vi er i et omrejsende tivoli, og sommeren lakker igen mod enden. Vi står her og har måske følt, at ikke alle de forventninger, vi gik og havde til, hvordan den her sommer skulle blive helt vild. De gik ikke alle sammen i opfyldelse. Det gjorde de bare ikke.

Rikke Thomsen, Hunge Hjerte, og hvis du lige er droppet ind her i to vers af et omkvæd, så kan jeg bedrøve dig med, at jeg er ved at sige farvel til sommeren. Ja, det skal jo gøres. Nogen skal jo gøre det, og der er skrevet så mange gode sange, der handler præcis om det. Det næste her er Søs Finger, der synger Elisabeths helt vidunderlige Tivoli i regnvejr.

Søsfinger sang Elisabeth Tivoli i regnvejr, vil jeg sige farvel til sommeren. Johnny Madsen har gjort det på sin egen energiske, håndfaste, vestjyske facon her uden for sæsonen.

Uden for sæsonen med Johnny Madsen. Frem mod et nyhedsoverblik. Sidste sang denne gang, der vinker farvel til sommeren, det er Eva Cassidy, Autumn Leaves. En liveudgave fra 1996.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Telte, bål og outdoor-udstyr er omdrejningspunktet for omkring 6.000 mennesker i Hedensted denne weekend, når der løber en friluftsfestival af stablen. Det er en festival, som hidtil har ligget i Silkeborg, men der kunne ikke være længere, det siger Lars Nyhus Henriksen, der er formand for festivalen.
2: Og så vi ledt efter en egnet lokation og fundet et rigtig fint samarbejde med Hedensted Kommune om festivalen her.
1: Den nye placering for outdoorfestivalen er ved Hedensted Søerne, og særligt festivalens nye omgivelser er også noget, som Lars Nyhus Henriksen har set frem til at opleve komme i spil til årets festival.
2: Det er et rigtig lækkert område med en masse små søer og skovstykker og græsareal rundt omkring, så det bliver rigtig, rigtig spændende.
1: I dag bliver der flaget overalt i landet for at hædre de danskere, som har været udsendt ved krige og konflikter. Men dagen bliver også markeret i noget højere luftlag, når forsvaret to gange i dag flyver rundt med landet rundt med F-35 kampfly. Trækkende område bliver krydset både af formiddagsruten og af eftermiddagsruten. Kl. 10.50 der kan valenserne se mod nord, for der kommer flyene fra Horsens, hvorefter de svinger mod Fredericia, hvor de kan ses et par minutter senere. Kolding er på eftermiddagsruten, og her kommer flyene østfra, og de ventes ca. kl. 16.47. Flextrafik er fortsat udfordret på grund af mangel på biler, det skriver både Sydtrafik og Midttrafik på deres hjemmesider. Det betyder, at du kan opleve længere ventetid på rejser med Flextrafik. Trafikselskaberne skriver, at vigtige ture, som f.eks. til behandling på hospitaler, bliver prioriteret først. En noget blandet landhandel vejrmæssigt kan vi kigge ind i lidt eller nogen sol, men også en del byer, som lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød, men ud på eftermiddagen, så skulle der komme færre byer. Omkring 16 grader, let til frisk vind omkring vest, der tiltager til hård vind.
3: To vers og et omkvæd på P5.

Bruce Springsteen, The River. Du lytter til to verser, et omkvæd. Jeg hedder Anne Dorte Michelsen, og jeg sidder jo her, og jeg tænker bare så tit, hvor heldig kan man lige have lov at være. Spiller så meget god musik, og så kan jeg få lov at sidde og, og sludre ind imellem. Det er ikke den værste chance i verden. Jeg føler mig meget heldig, og jeg håber, at nogle af jer, der lytter derude, har glæde af det, jeg disker op med. Som ung var jeg meget begejstret for en sang med The Eagles, der hedder Desperado. Det var lige sådan, jeg tænkte om drengene. Åh, de er bare sådan nogle hårde nogen, og de vil bare ikke binde sig, og det ender da også helt galt. Nu synes jeg, vi skal lytte til den med Linda Ronstadt. Hun er alligevel den, der har sunget den aller bedst. Her kommer den. Desperado.

0: Eddie Floyd, Knock on Wood. Og ved I, hvad jeg tænker på, når jeg hører det nummer? Jeg tænker, det er et sjovt tempo. Men man har en eller anden erindring om de her numre som sådan et hurtigt nummer, et energisk nummer. Men faktisk går det jo ret langsomt. Og det er spændende med de her tempi, som numrene bliver spillet i. Som musiker ved vi jo, at, eller ved jeg, at det er altafgørende, at man rammer det rigtige tempo. Der er ikke noget værre end et nummer, der enten går for langsomt og bliver drevet, når man tænker, er det dog aldrig færdigt? Eller hvis man kommer til at spille for hurtigt, hvor det bliver jappet, og man aldrig rigtig kan finde sig selv i det. Men det var faktisk tankevækkende, at Eddie Floyd, han kunne slippe af sted med at spille den her så tilpas langsomt og alligevel have så høj energi i nummeret. Nu skal vi lytte til Etta James. Something got a hold on me.
1: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.

høj energi her, Etta James, Some Things Got a Hold on Me. Hvordan ville den form for soul egentlig lyde, hvis det var lavet i dag? Det kunne måske være sådan her, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore.

Venus med Anne Linnet. Jeg kan huske, da jeg hørte det nummer første gang, der var jeg faktisk forholdsvis chokeret. Jeg har ellers altid fulgt Anne Linnet, og hun har jo slået utroligt mange sving fra, fra Margrethe Sat og til Tove Ditlevsen, til En Forårsdag, til Shit & Chanel. Og hver gang har man lige skulle tage vejr ind, men måske allermest dengang det her utroligt hektiske nummer kom. I dag synes jeg jo bare, det er skønt, det er fuld af humor og spilleglæde. Så man lærer så længe man lever, og lige om lidt er der også nyheder. Så det skal jeg jo også lige forholde mig til. Og det vil jeg gøre ved at spille Cyndi Laupers stemningsfulde nummer, Time After Time. Og efter nyhederne er to værser et omkvæd tilbage igen med endnu en hel time.

0: Det har været et uroligt døgn i Ukraines hovedstad Kiev forud for møderne mellem USA's udsendinge og så henholdsvis præsident Putin i Moskva i dag og præsident Zelensky i Ukraine i morgen. I går blev det ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev angrebet af en russisk drone, og i nat blev mindst 7 personer såret efter endnu et russisk droneangreb mod et boligkompleks i hovedstaden. Og det er et kendt mønster, at der bliver angrebet forud for større besøg, forklarer Christian Magnus Damsgaard, der er DR's journalist i Ukraine.
1: Når der er lagt besøg i kalenderen, jamen så skal parterne lige give hinanden en over nakken, inden at der kommer nogle dage, hvor man kan ligesom genopbygge kampkraft og fylde våbenlagerne igen og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det her på en eller anden måde taler egentlig sådan en klassisk cyklus for, hvad det er, der sker, når der kommer de her store, vigtige besøg, og hvor man ligesom også respekterer, at der nu er nogle personer på besøg hos fjenden, som man ikke ønsker at gøre skade mod i hvert fald.
0: Og præsident Trump har forud for møderne sagt, at de to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har en konkret plan for fred med sig. Når svenskerne går til valg næste weekend, så kan de blandt andet vælge mellem to forskellige retninger inden for alkoholpolitik. Flere borgerlige partier foreslår mere lempelige regler, når svenskerne skal købe vin, øl og spiritus, for eksempel ved Sverigedemokraterne. Lad de statsejede Systembolaget-butikker holde åbent om søndagen og sælge kolde drikkevarer, og Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for alkoholkøb fra 20 til 18 år. På gaden i Stockholm synes Philip Angeria godt, at man kan lempe reglerne.
2: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaske vin. At
0: det ville være fedt, hvis man kan købe en flaske vin lørdag aften, hvis man har glemt det. Og spørgsmålet om alkoholpolitikken er en af de klare forskelle mellem de to politiske blokke i Sverige, siger korrespondent for Norden, Per Bang Thomsen.
3: Man kan godt se, at der er sådan en værdimæssig skillelinje mellem de borgerlige og så den rød-grønne fløj på den anden side. Og især jo længere ud man kommer på venstrefløjen, jo strikser bliver de. Altså vi har Venstrepartiet, som er lidt Sveriges svar på Enhedslisten. De siger, altså de vil holde fast i de strikse regler. De siger, at det her det handler om, ja, kan man sige, om folkesundheden, at man som samfund har ansvar for folkesundheden, men også at man som samfund skal vise solidaritet og tage ansvar for, at folk ikke ender i misbrugsproblemer.
0: Og det er på søndag i næste weekend, at svenskerne går til valg. Midt- og Vestjyllands politi fandt i går omkring 137 kilo hash, da det tilfældigt stoppede en bil uden for Ikast. Det oplyser politiet til TV MidtVest. I bilen var også tre udenlandske mænd, der i dag fremstilles i grundlovsforhør. Sol, men også byer, der kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Ace of Base, All That She Wants, den havde jeg faktisk glemt. Jeg ved ikke, der var et eller andet med 90'erne og mig. Jeg bailede lidt ud af musikbranchen på en eller anden måde. Fulgte ikke helt med i de popnumre, der kom i en periode. Men den her, den var det svært at komme udenom, selv for mig dengang. Jeg var til sådan et Novo Nordisk festarrangement her for et lille stykke tid siden, hvor jeg spillede sammen med Maria, og der kom de, Ace of Base, og de var fabulous. De var absolut lige så fyldt med paljetter og lange støvler, som de altid har været. Og det var også en sjov ting, som os fra 80'erne jo på en eller anden måde forsagede. Vi var jo lidt en lille smule fodformede og gik altid, i hvert fald i sort tøj. Det ændrede sig. Nu skal vi lytte til noget helt nyt. Det er Gullimund, der har lavet en sang sammen med Xavius. Den hedder Ved du noget?

Den her sang om ungdomslivet i Jylland minder mig om en fantastisk episode. Maria og jeg havde spillet med vores band til et lidt usædvanligt arrangement, i hvert fald for os. Det var sådan et rigtigt gammeldags halbal langt ude på landet. Og der var vild gang i den, og vi havde spillet, og vi synes måske nok, at publikum var lidt sværere at opnå fuld kontakt med, men de havde helt sikkert en fantastisk fest. Og der var en dame til stede, som var rigtig sød og hjalp os rundt og sørgede for, at vi fik noget at spise og så videre og så videre. Hun var ligesom vores kontaktperson. Da vi så skal hjem, så kører vi så afsted med vores banebus hen ad den her sådan forholdsvis smalle landevej, der går hen til den hal. Vi er som sagt langt ud på landet, det er mørkt, og det er ud på aftenen. Og de unge mennesker, fuldstændig som beskrevet i den her sang, vi lige hørte, de rager rundt i mørket, og nogen kysser, og nogen slinger, og det hele er i det hele taget lidt uautoriseret. Pludselig råber Maria, stop, stop, der ligger nogen inde i marken. Og jeg har det sådan, jamen så lad ham da ligge. Men Maria, det omsorgsfulde væsen, hun insisterer på, at vi skal finde ud af, hvem det er, der ligger inde i marken. Sæt nu, han ligger og brækker sig og bliver kvalt i sit eget bræk. Så hun går ind, og vi går ind til ham, og han er helt væk, en ung mand. Så kører vi tilbage til hallen. Igen på Marias initiativ og kontakter vores den kvinde, der har taget sig af os og siger, jamen vi har fundet den her mand, han ligger ude, eller den her unge fyr, han ligger ude i marken, vil du ikke, hvad skal vi gøre? Kan du ikke lige komme med? Jo, det kan hun godt. Så går hun ud og sætter sig ind i bilen, og vi kører tilbage og hen, hvor han ligger og går ind på marken, og så går hun hen til ham, og så siger hun, altså Christian, for helvede. Og så er det hendes søn. Hun får ham på benene og hjælper ham hjem. Jeg ved ikke, om det var en absolut nødvendig redningsaktion, om han var glad for, at hans mor fandt ham der. Men det var i hvert fald sådan, det gik. Og det var den historie, jeg kom i tanke om, da jeg lyttede til Sevius og Gullimunds Ved du noget?

nævnte jeg tidligere, at jeg ikke lyttede så meget til popmusik i 90'erne måske. Er det en overdrivelse? Jeg lyttede i hvert fald til hende her, Desiree, da nummeret Feel So High kom ud i begyndelsen af det årti. Her længere tilbage i tiden, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.

Sanne Salomonsen, Where Blue Begins, og Sanne har jo været vidt omkring i sin karriere, i sin lange, fantastiske karriere. Selv husker jeg første gang, jeg lyttede til hende, det var mens jeg stod og rørte vand i ketchupen i Herre Fru Skøttes pølsevogn på Europa Plads i Aarhus. Den pølsevogn eksisterer ikke mere. Men det var åbenbart, der var økonomi i at få en 13-årig til 11 kroner i timen til at røre vand i ketchup. Og der stod jeg så som ganske ung og lyttede til Sandes stemme og tænkte, hold nu op, hvor er det fantastisk. Og det var da noget af det, der var medvirkende til, at jeg troede på, at jeg måske en dag selv skulle synge. Frem mod et nyhedsoverblik kommer her Dire Straits og Sultans of Swing.

0: Vi skulle have en lille...
1: Nyheder fra DR Trekanten.
0: Den kom så der nyhedsplængelingen. Når der bliver fejret i dag over landet, så er det for at hedre dem, der har været udsendt fra Danmark. Og i Fredericia er der ekstra fokus på fejring af familien til dem, der er udsendt, det siger kommunens veterankoordinator Lina Nottelsmeier.
2: Det er vigtigt, fordi at når man er udsendt, så er det ikke kun den, der er udsendt, der bliver ramt af at være udsendt. Om det er koner, mænd og børn, så er det jo dem, der skal have maskineriet til at virke, mens de er ude og gøre en kæmpe indsats for Danmark.
0: Så på dagen er der derfor medaljer til børn, ligesom der bliver underholdning med en tankelæser. Så der er noget, både noget at se på og noget at lave for børnene, siger hun.
2: Altså, vi har jo i år besøg af en masse gamle militære køretøjer, og så har vi også hoppeborg. Vi tager også højde for, at børn spiser noget andet end vi andre, så man kan også bestille børnemenuer.
0: Og dagen bliver markeret overalt i trekantområdet. Det handler om tagtelte og mad over bål og outdoor-eventyr i Hedensted denne weekend, hvor der for første gang er friluftsfestival. Hidtil har festivalen ligget i Silkeborg, men der var man nødt til at flytte fra, men har nu fundet gode rammer ved Hedenstedsøerne, det siger Lars Nyhus Henriksen, som er formand for fritidsfestivalen.
3: Hele programmet vokser stille og roligt, det er ring i vandet, så vi får flere og flere aktører og deltagere med på festivalen.
0: Og flere af deltagerne i festivalen er lokale foreninger og virksomheder, der kommer fra Hedensted og nærmeste omegn. Og det betyder noget for friluftsfestivalen, at de lokale er repræsenteret, siger Lars Nyhus Henriksen.
3: Vi vil jo gerne være en del af et lokalsamfund, og også gerne bidrage med noget der, hvor vi er.
0: Det bliver måske ikke det bedste til en friluftsfestival, der kommer lidt eller nogen sol, men også nogle byer, som kan være kraftige med havn, torden og kraftige vindstød. Op til 16 grader og let til frisk vind omkring vest, den tiltager til cooling i eftermiddag.
1: To vers og et omkvæd på P5.

Pil og cyklen. Det er jo lidt uheldigt, når jeg sidder her og skal formidle sange, at jeg nogle gange virkelig føler, at jeg kommer til kort, når jeg skal udlægge, hvad det er, der fanger mig i en sang. Nogle gange er det meget subtilt. Hun synger her selv, Pil, om at noget kan være lindrende. Og jeg tænker, det er ikke et ord, man hører hver dag i dansk popmusik eller i dansk i det hele taget. Det er et meget fint ord, og jeg vil faktisk sige, at jeg synes også, at Pils musik i det hele taget og hendes stemme er lindrende. Nu til en anden dansk artist, som er lige om lidt er albumaktuel. Hun er i gang med at udsende nogle singler, det er jo sådan, man gør. Hun er blevet mor, og så er hun vågnet op, og det gør vi jo alle sammen lige pludselig op der. Verden er stadigvæk derude, og jeg har skiftet bleer og ammet og pumpet ud længe nok. Jeg tror, jeg har brug for at se nogle voksne mennesker. Det har Sys Bjerre skrevet en sang om. Den hedder Mamas Are Going Out, og jeg har på fornemmelsen, man skal passe på ikke at gå i vejen for dem.

Sys Bjerre Mamas Are Going Out. Der bliver nok skrevet alt for få sange om lige præcis de her oplevelser, man har, når man bliver forældre. Faktisk har den danske musiker og forfatter Christina Holgersen lige udgivet bogen Altid Også, hvor hun har undersøgt, hvor svært det kan være at komme igennem med sange om lige præcis de her emner. De bliver ikke spillet, eller de bliver kritiseret. Meget underligt. Jeg havde jo selv glæden ved at lave et projekt, der hed Venter på Far, med en god og fornuftig kittel og en masse humor. Kunne det lige akkurat lade sig gøre at få den slags emner bragt på bane. Men ellers svært. Her er det Alberte. Hun er også gået i byen. Hun møder sin voksne datter der. Akavet.

Alberte, min klub først. Og nu hvor vi er derude, ude i nattelivet, ude til de store partides, så lad os tage Carly Simons You're So Vain, hvor den her mand træder ind i lokalet, som om han indtræder en yacht. Probably you think this song is about you, som hun synger. Så forfængelig kan man være.

Carly Simon, You're So Vain. Vi bliver ude i natten. Her kommer Lou Reed og Walk on the Wild Side.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Og vi er altså endt ude i nattelivet, det må jeg bare erkende. Det var Sys Bjerre, der lokkede mig derud. Det var hendes Mamas Are Going Out, som satte gang i den her lavine af sange om at gå i byen på forskellig vis. Og nu er det som om, jeg ikke kan finde ud igen. I hvert fald skal jeg lige have spillet den næste her, Lucas Graham, Drunk in the Morning.

Drunk in the Morning, Lucas Graham. Men nu må det altså også være nok med sange om at gå i byen. Programmet her skal faktisk til at slutte. Og ja, jeg håber, at I har nydt det derude, og at vi høres ved en anden god gang. Nu renser vi ligesom ørerne med noget smukt og noget rent om fugle, synger Dolly Parton, nemlig her i Little Sparrow på genhør.

0: I dag bliver der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte, men dem, der sejler i havene omkring Grønland, er ikke inviteret.
1: Vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først til skader.
0: Jeg hører, hvorfor de vil have veteranstatus om lidt. Og så er der en fredsplan på vej på bordet i både Moskva og Kiev i denne weekend.
2: They're bringing with them a proposal to end the war.
0: Jeg hører, hvad der kunne tale for, at det her amerikanske fredsforsøg lykkes denne gang. Og så er svenskerne måske på vej mod lidt mere danske regler, når det handler om at købe øl, vin og spiritus.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, så vidt kommer det næppe. Men alkoholpolitikken er et varmt emne ved det svenske valg. Og nu kan du skylle middagsradioavisen ned sammen med mig. Jeg hedder Erling Thisted. I dag bliver danske soldater og veteraner, der har været udsendt på internationale missioner, hædret med tadeler og parader landet over. Det er nemlig flagdag, og sådan her lyder det på Kastellet i København netop nu, hvor kongeparet lige er ankommet til flagdagsarrangementet. Men det er altså ikke alle, der er inviteret med. Besætningerne på de nordatlantiske skibe bliver ikke hædret på flagdagen eller får status som veteraner, selvom de sejler i de farlige farvande ved Grønland. De er nemlig ikke på en international operation.
4: Det her, det skal jeg ikke med.
5: Emil Blom pakker sin taske, og det vigtigste skal med.
1: Det er nok min uniform, min sikkerhedsstøvler.
5: Han er marinespecialist og dækgas på Forsvarets store arktiske skibe. Men ligesom andre i første eskader, så optjener han ikke veteranstatus. Og det synes han ikke er fair.
1: Jeg synes, at vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen. Så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
5: Ja, for den her status giver blandt andet adgang til en psykologordning gennem Veterancenteret. Og det vil være vigtigt for ham at kunne få den her status.
1: For at være en del af fællesskabet med de andre værn og vores andre skader. Fordi det er jo ikke nødvendigvis det, de laver er værre end det, vi laver. Der er jo selvfølgelig nogle opgaver, der er anderledes, om du er det ene eller det andet sted, det er klart.
5: Emil Blom har blandt andet været ude og lede efter folk på vandet. Han har også prøvet at besvime ombord, og han tror selv, at det var på grund af stress. Efter han besvimede, blev han sendt i land i over et halvt år.
1: Men det var en lang, hård periode, fordi jeg gik i uvished.
5: Og der mener han, at han måske godt kunne have brug for en at tale med.
1: Psykolog eller et eller andet, som man kan snakke med om det, som kan guide eller hjælpe, eller sende en i en eller anden retning.
5: Og at få den her status vil for ham være et klap på skulderen.
1: For anerkendelse af det, vi går og laver.
5: I dag er der flagdag, og sådan en invitation kunne han godt tænke sig.
1: Vi er jo et fællesværn i sidste ende, alle sammen, der skal hjælpe hinanden. Så at kunne støtte op omkring det sammen, og ligegyldigt om du er første skade eller anden skade, eller om du er herren, eller hvor du er henne, så synes jeg, det er vigtigt at stå sammen.
0: Og i Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, vil formand Jesper K. Hansen også gerne have ændret reglerne, så soldaterne i første eskadre kan optjene veteranstatus.
6: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
0: Ja, for missionerne i de arktiske farvande kan være voldsomme, det fortæller fællestillidsrepræsentanten i første eskadre, Niels Pilblad.
7: Når vi har været ude på en søredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
0: Ja, hvis soldaterne, der er på mission ved Grønland, fik veteranstatus, så vil det få en meget konkret betydning, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Blandt andet vil de få adgang til hurtig psykologhjælp, modsat i dag, hvor de kan blive mødt af lange ventetider.
8: Derimod, hvis man er omfattet af veteranbegrebet, ja, så rydder de kalenderen, og man kan straks få en psykolog. Sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er altså straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt. Og det er bare en af de konkrete sådan forskelle, som også måske ville kunne hjælpe med at bemande besætningerne og fylde besætningerne lidt bedre på de nordatlantiske skibe, fordi lige nu, der lider de voldsomt af soldatermangel og måtte faktisk for nylig aflyse en mission, simpelthen fordi de ikke var nok soldater ombord.
0: Og hvordan er udsigten så til, at de bliver inviteret med på flagdagen næste år?
8: Det her er lige nu et politisk spørgsmål. Altså, der har været arbejde internt i forsvaret for at ændre det her. Der er måske også en slags medalje på vej, altså, så de får en, kan man sige, militær påskyndelse i fremtiden. Men det er dybest set bare et stykke metal på brystet. Det er ikke noget, de kan veksle til et bedre sikkerhedsnet i forhold til ar på sjælen eller sådan noget. Hvis der skal ske noget mere og større end det, ja, så er det ikke nok at tage den interne i forsvaret. Så skal der simpelthen politisk beslutningskraft til, fordi det her handler også noget om, hvordan man definerer veteranbegrebet. Et veteranbegreb, som jo er betalt af skatteborgernes penge, og derfor så er det altså noget, der skal ind i det politiske rum og træffes beslutning om.
0: Og det sagde forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at han anerkender soldaternes indsats, men han vil ikke love dem veteranstatus.
4: Veteranområdet har udviklet sig rigtig meget over de seneste 20-30 år, og det bliver det ved med. Så ja, jeg kommer til at kigge på, hvordan arbejder vi videre med vores veteranområde.
9: Så er du åben for at lukke dem ind i paraplyen?
4: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
0: Når vi har i DR tidligere fortalt om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og en af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Og det var Julia Jakobsgaard, der stod for indslaget. USA gør her i weekenden endnu et forsøg på at skabe fred i den mere end 4 år lange krig mellem Rusland og Ukraine. Og for første gang sætter amerikanske forhandlere også fod på ukrainsk jord. Præsident Trump har sendt sine udsendinge, Witkoff og Kushner, afsted til Moskva i dag, for efter planerne at mødes med præsident Putin, og så videre til Ukraine i morgen for at tale med præsident Zelensky. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er de to, der skal forsøge at fredsforhandle. Det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
10: Man sender ikke sit A-hold afsted, medmindre man allerede har haft et så at sige B-hold været ude og ligesom trykke begge parter på maven og se, er der noget mulighed for, at vi kan komme bare en lille smule videre her.
0: Tidligere forsøg på forhandlinger er strandet, fordi kravene fra Ukraine og Rusland var for langt fra hinanden. Men denne gang er der alligevel et par ting, der taler for, at de kommer længere, siger Isabel Bramsen.
10: For det første jo det her med, at den amerikanske delegation for allerførste gang besøger Ukraine. Det er noget, man har været uenig om, USA og Ukraine imellem, lige siden den meget famøse møde mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus, hvor det altså er helt afgørende for Ukraine jo selvfølgelig, at man også besøger Ukraine fra amerikansk side. Og dels to, at man fra amerikansk side virkelig ønsker sig en udenrigspolitisk sejr for nuværende tidspunkt.
0: Så sent som i nat har Rusland angrebet en lagerbygning i Kiev, og i det østlige Ukraine er 4 dræbt og 5 såret af et russisk angreb. Nu skal vi til Ukraine og til min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen. Du står på Majdanpladsen i Kiev lige nu, og du har talt med en af indbyggerne om det amerikanske besøg. Lad os lige høre, hvad hun sagde til dig.
11: I have no positive expectations for that because people couldn't have been busy in real estate in America.
0: Jeg har ingen positive forventninger til dem. De har ikke noget at gøre med diplomati og ikke noget at gøre med de problemer, som vi står overfor, fortalte Natalie Yurchenko. Christian Magnus, er det en generel holdning til det amerikanske besøg, når du spørger folk i Kiev?
12: Jamen, det er helt og aldeles det, der er holdningen til det amerikanske besøg. Der er ikke de store ukrainske forventninger, i hvert fald til, at der bliver lyttet, og til, at der kan komme noget konstruktivt ud af forhandlingen. I hvert fald ikke blandt dem, jeg snakker med her på Majdanpladsen. Til gengæld, jamen, så er der en lille ting, positiv ting at se frem til for ukrainerne. For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de, jo, der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nat søvn. Så det er der da, trods alt.
0: Og hvad er de største uenigheder mellem Rusland og Ukraine, når det kommer til at skulle tale om en fredsaftale?
12: Jamen, Rusland har jo gentagne gange stået på, at hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere, fordi at hvis Ukraine indgår en aftale med Rusland, jamen, så er man nødt til også at have en hær, som kan forsvare sig, skulle Rusland komme i angreb igen.
0: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os direkte fra Kiev. Der er kommet alkoholpolitik på bordet i den svenske valgkamp, der kulminerer om en god uge. Og hvis partierne til højre for midten får magten, ja, så kan Sveriges forhold til alkohol komme til at minde lidt mere om den måde, vi gør det på her i Danmark. Vi har mødt tre svenskere, der gerne vil drikke mere som danskerne. Flere ser faktisk vores omgang med alkohol som et slags forbillede.
13: Danmark er jo et foregangsland.
14: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, selvom det sidste forslag om, at man skal få en skattefinansieret gammeldansk hver morgen, bliver sagt med et smil, så er det en debat, der er brygget på konkrete forslag fra højrefløjen. Sverigedemokraterne vil blandt andet give det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalg, lov til at holde åbent om søndagen. Regeringspartiet Liberalerne vil også lempe alkoholpolitikken. Og statsminister Ulf Kristerssons parti Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for at købe alkohol fra de nuværende 20 år til 18 år. Men det er ikke alle svenskere, vi har mødt, der synes, at en mere lempelig alkoholpolitik er en god idé. En af dem er Supriya Nanda.
15: Jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktere regler. Man tænker også på
0: jeg synes, det er godt. Vi har lidt mere strikse regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde hun her. Men hvad siger du, Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden? Hvorfor vil den svenske højrefløj gerne have alkoholpolitik ind i valgkampen?
16: Jamen det vil de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige. Altså det skal være nemmere for svenskerne at nyde en øl eller et glas vin, men det skal også være lidt lettere for producenterne og restauratørerne at drive deres forretninger. Og de her, de borgerlige partier, de har allerede lempet på reglerne her de senere år. Altså de har eksempelvis givet tilladelse, at vingård nu og mikrobryggerier, de har nu tilladelse til i særlige tilfælde at sælge deres egne produkter til kunderne, der kommer på besøg. Og nu er det også sådan, at man gerne må åbne en øl- og vinbar i Sverige, uden at man også skal servere varm mad, for det var ellers et krav indtil juni i år. Men ja, de ville altså gerne gå lidt længere, hvis de genvinder magten her næste søndag.
0: Og vi hørte jo nogle svenskere, der altså både var for og imod. Hvor uenige er svenskerne om det her med adgang til at købe alkohol?
16: Jamen, der er en ret tydelig politisk og ideologisk skillelinje, for jo, de borgerlige vil gerne lempe mere på reglerne, men kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug. Og hvis man spørger et parti som Venstrepartiet, der befinder sig på den yderste venstrefløj, så vil de holde fast i det her, fordi mener, det er et samfundsansvar at forhindre, at folk eksempelvis ikke mener ender i misbrugsproblemer. Så de vil have det, de kalder en solidarisk og restriktiv alkoholpolitik.
0: Og det fortalte vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Det er på søndag, at svenskerne går til valg, altså på næste søndag. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med. Det siger kommunens konservative borgmester Jens Lønberg.
17: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse. Og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlige stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
0: Ja, borgmester Jens Lønberg har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, som peger i retning af, at forsvarsindustrien kan komme ind på den tidligere Cheminova-grund. Og det sker jo altså efter, at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke til nytår. Og i modsætning til, hvis man sætter vindmølle- eller solcellepakker op, ja, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser til området og kommunen. Det fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
18: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
0: Og det sagde Kim Havbølle fra Aalborg Universitet. Resten af dagen sol, men også byer, der kan være med hagl og torden og mellem 14 og 18 grader. Vinden den er jævn til hård og kommer fra vest og nordvest. Og ved kysterne ja, der kan der også være cooling sidst på dagen. Ikke mere middagsradioavis. Den blev sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
19: Velkommen til P5.

0: I 1971 fik Pia Odkær her sit gennembrud på Dansktoppen. Og frem til 1977, ja, der havde hun flere succesfulde indspilninger på den folkelige musikscene. Men da hun dengang ofte var hovedperson i sladderpressen, der skrev om alle mulige rygter om privatlivet, ja, så blev hun til sidst så træt af det hele, at hun droppede musikken. Men her gennembrudshittet En, jeg kan elske.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og der er faktisk lavet en 40-minutters P5-udsendelse om Pia Odkærs musikalske udgivelser. Det er en udsendelse, som du kan finde i det Kongelige Biblioteks DR-arkiv. Der kan du faktisk søge i et hav af forskellige radio- og tv-programmer fra tidligere tider her i DR. Og i det her tilfælde skal du blot søge efter Pia Odkær, så kommer P5-udsendelsen frem. Og det er altså i DR-arkivet på det Kongelige Biblioteks hjemmeside. Her i radioen er vi frem til kl. 14 samlet om den danske folkelige musik. Og vi gennemgår dagsordenen lige efter Birthe Kjær her på Skøn jer, vi har fri.

0: Det er lidt over 20 år siden, at Birthe Kjær udgav albummet På en fransk altan, og derfra var det her nummeret Skynd jer, vi har fri. Og det her er altså Dansk Toppen, hvor vi i denne her time blandt andet skal til Sverige for at blive inspireret rent musikalsk. I vores retrohitliste går turen til 1998, og så er det efter radioavisen, at vi skal igennem den aktuelle hitliste her i programmet.
1: Dansk Toppen. Her kommer et resume.
0: Det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansk Toppen lød her på P5 sidste lørdag den 29. august.
1: Nummer 13.

0: Lotteris hold stå af ræset.
1: Nummer 1.
0: Ja, så var det Peter Vest, der lå på førstepladsen sidste lørdag her på Dansk Toppen med sangen Forårstur. Der er regionale nyheder, når klokken er 12.30, og frem mod dem er det her dansk topparet Lisa Per, der synger om sangen til livet.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Når Dannebrog er til tops i mange af landets flagstænger i dag, så er det for at fejre de danskere, som har været udsendt ved krige og kriser. I Fredericia er der 240 tilmeldte til et arrangement i Eksercerhuset på Kulturkasernen. Og her gør arrangøren en dyd ud af, at flagdagen for veteranerne er upolitisk. Så i stedet for, at der er politikere på talerstolen, så er det altid en veteran eller en pårørende, som holder dagens tale.
2: Det er enormt vigtigt for os, at det er en veteran eller en pårørende, der taler på flagdag.
1: Det siger veterankoordinator i Fredericia Kommune, Lina Nottelsmeier. For veteranerne kan dele ud af deres erfaringer på en helt anden måde end civilister.
2: Det er både noget, der engang imellem kan sætte et enormt hårdt aftryk i en, når sådan en tale den er overstået. Og nogle gange så kan man også få lidt nyt indblik i, sådan kan man også opleve det.
1: Og veterandagen bliver markeret i alle de 5 kommuner, som vi har her i området. Flextrafikken er fortsat udfordret på grund af mangel på biler. Det skriver både Sydtrafik og Midttrafik på deres hjemmesider. Det betyder, at du kan opleve længere ventetid på rejser med Flextrafik. Trafikselskaberne skriver, at de vigtige ture til f.eks. behandling på hospitaler bliver prioriteret først. Sydtrafik opfordrer desuden til, at brugerne af ordningen overvejer, om rejser med handicapkørsel eller flextur eventuelt kan vente til en anden dag. Det er Flextrafik-leverandøren LS Busser, som har indstillet al kørsel. Det bliver en dag med noget blandet vejr. Sol og byer, de kan være kraftige med havl og torden og kraftige vindstød. Ud på eftermiddagen, så skulle der dog komme færre byer og temperaturer omkring 16 grader. Let til frisk vind omkring vest, den tiltager bliver jævn til hård. Ved kysterne efterhånden op til stedvis kuling. I aften og nat, der bliver det let skyet, og senere kommer der byer, og så bliver det tørt igen.
0: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

En af danstopgrupperne fra første del af 70'erne. Her var det Sankt Tropez Singers på sangen Endnu er jorden grøn. Og det her er altså dansktoppen, hvor vi i denne her halve time skal zoome ind på højdepunkter fra vores hitliste i 1998. I vores udlandsafdeling, ja, der skal vi til Sverige, og lige om nogle minutter finder vi vindere i vores konkurrence. Det er efter denne her omgang lørdags skæld ud. Her er Tommy Seebach og Annette Heick.

0: toppen denne uges vindere.
1: Vi udtrækker tre lyttere, der får tilsendt en P5-mulepose, og fælles for alle de lyttere er, at de altså stemte med her i Dansk Toppen på 12-12-sms'en sidste weekend. Og vinderne i denne omgang er Sten Johansen i Mørke, Irma Møller i Æbeltoft og Tage Clemensen fra Brøndby Strand.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Nu gælder det tre sange fra vores retro-hitliste i dag. Er det Dansk Toppen fra 5. september 1998, som vi har fokus på. Her først 10. pladsen, hvor fremtidens landbrug skam også var til debat. Her fortællingen om den økologiske landmand, leveret af Anne Dorte Michelsen.
2: Klokken 5 står han op, lyser sin sund af krop, en sønne solen, afsted på traktorstolen.

Ja, sådan lyder 10. pladsen på denne uges retro-hitliste Dansktoppen fra 5. september 1998, hvor vi debatterede landbrug, den økologiske landmand. Michael Falk indtager 9. pladsen med denne her sang, Det ender med en blues.

Ja, Michael Falk var skam også med på Dansktoppen, og det var han i 1998 med denne her fortælling og konstatering, at det ender med en blues. Vindstyrke 15 finder vi på 7. pladsen med sangen Når en stjerne står tændt, og så er det 20 Danes på 7. pladsen med lidt god musik. Men det er slet ikke de to sange, som vi skal lytte til. Nej, vi tager derimod 6. pladsen, det kan vi nemlig godt lige nå her i udsendelsen i dag. Det er Claus og Servants, der hejser flaget.

0: Claus og Søvens, denne uges sekser på retrohitlisten. Flaget er hejst. Og i næste uge skal vi så lytte til de bedst placerede sange fra denne liste i 1998.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og nu skal vi blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Sverige, for der er nyt fra Carola, som vi i 80'erne lærte at kende fra Melodi Grand Prix. Og siden da, ja, der har hun været en fast del af den svenske underholdningsindustri. Carola har gennem årene aldrig lagt skjul på sine religiøse tro, og det har der ofte været en del medieskriverier om i det svenske. Og Carola tror skam stadig på Gud. Og den nye sang, som hun også har optrådt med på svensk sommer-tv i Allsang på Skansen på SVT 1, er en slags personlig trosbekendelse. Still believe in God.

Fra en tur i kirke med svenske Carola tog vi her til fest på den gamle kro sammen med Bjørn og OK. Se, hvor dansen går. Henne på den gamle kro hed den. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den naturligvis lige efter radiovisen. Og op mod kl. 13 skal vi lytte til fortællingen om Clara og Carla og Trine. Og her er vi i selskab med Ulla Pia, Gitte Henning og Grete Sønck.

0: USA's særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er nu landet i den russiske hovedstad Moskva. Det oplyser det russiske nyhedsbureau TASS. Her skal amerikanerne efter planen mødes med den russiske præsident Putin for at forhandle om en fredsaftale med Ukraine, og i morgen fortsætter duoen så til Kiev, hvor de skal mødes med præsident Zelensky. Men blandt beboerne i den ukrainske hovedstad er der ikke store forventninger til besøget, det fortæller DR's udsendte reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard.
1: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de, jo, der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nats søvn.
0: Men vejen til en aftale bliver vanskelig, for Ukraine har tidligere stået fast på en række krav, der kan være svære at forene med de russiske, siger Christian Magnus Damsgaard.
1: Hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere.
0: Dannebrog er rejst rundt om i landet, hvor forsvaret hylder udsendte danske soldater og veteraner på den officielle flagdag, og det bliver blandt andet markeret på Kastellet i København, hvor kongeparret og andre særlige gæster som statsministeren er med, fortæller vores reporter Emma Meinhardt.
2: Og de skal altså overvære den her mindehøjtidlighed, som byder på musik fra den kongelige livgardes musikkorps, så er der forskellige taler, og så er der den her højtidlige kransenedlægning til særligt minde for de faldne.
0: Også på Haderslev Kaserne markeres dagen med parade, kransenedlægning og taler i løbet af dagen, og det er en fejring, som den nye værnepligtige Marius Manon sætter stor pris på.
3: Jeg synes, det er vigtigt, at vi har de her traditioner, hvor vi kan få lov at samles om de værdier, som gør os stærkere, og samles om de mennesker, som passer på os.
0: Og det er 18. gang i træk, at flagdagen markeres på 5. september. Den serbiske fodboldklub Røde Stjerne fra Beograd har fået en bøde af det europæiske fodboldforbund UEFA, efter at klubbens fans i sidste uge hyldede den nu afdøde dømte krigsforbryder Ratko Mladic. Klubben skal betale 90.000 euro i bøde, ligesom den har fået forbud mod at sælge billetter til klubbens næste europæiske udekamp. Ratko Mladic døde i slutningen af august og var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. Vejrudsigten byder på sol, men også byer, der kan være med hagl og torden mellem 14 og 18 grader, og en jævn til hård vinter kommer fra vest og nordvest. Og radioavisen her kl. 13 var med Erling Thisted.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Ja, velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her på kanalen, hvor vi frem mod den næste radioavis har et skarpt fokus på den aktuelle hitliste. Og så er det i dag en rigtig god idé at lytte med, når vi præsenterer de tre testsange. Sagen er nemlig den, at der i denne uge er hele to sange, der falder for vores 15 ugers tidsgrænse her på listen, og dermed skal vi gøre plads til minimum et par nye sange på næste uges liste. Men hvem skal ind, og hvem skal ikke være med? Ja, det har du ret til at være med til at bestemme. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone, og jeg skal nok give dig sms-koderne undervejs. Så for hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms her til DR. Og i første omgang skal vi til det her.
4: Dansktoppen. Denne uges bobler.
5: Og den første testsang, ja, det er en af de nye med Kim og Hallo. Danseorkestret Kim og Hallo. Faktisk har bandet netop udgivet et helt nyt album. Piger på vej hedder det. Og her gælder det nummeret Hey Malou. Bobler.

0: I mere end 35 år har Kim og Hello været en del af dansk topbranchen, og her altså sangen Hey Malou, som vi tester fra en position som nummer 13. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212. Og så gælder det sangen Flashback, der fremføres af Kim Schwarz, som jævnligt udgiver en ny sang. Han er flittig, og indimellem så finder de her sange også vej her til dansktoppen.
1: Bobleren på 12. pladsen.
2: Jeg står og kigger på min by. Højt

0: Flashback er titlen på denne her bobler, og den bliver sunget af Kim Schwarz, som jo fra starten lærte os, at han holder til på Køge Torv. Og du skal skrive DK Top 12 i din sms-stemme, hvis det her er noget for dig, og sende stemmen afsted, sms'en afsted til nummer 1212. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af det syngende postbud Henning Vad, som vi adskillige gange har haft med på Dansktoppen. Her gælder det sangen, Når bare solen skinner.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler, denne uges testsang fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Vi lyttede til Henning Vad og sangen Når bare solen skinner. Og dermed ikke flere testsange i denne omgang.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Og så skal vi tætte. Vi skal uddele 440 point, hvoraf halvdelen, de 220, kommer fra lytterne, og så de resterende 220 point kommer fra juryen. Og her er det samlede resultat. I denne uge har 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, fået 15 point, mens der er 18 point til 10. pladsen. Og for tredje uge i træk er det her Thomas Johansen, der har vundet kampen om 10. pladsen med sangen Mig og Belinda.

Denne uges 10. plads, det samme som sidst, her var det Thomas Johansen med sangen Mig og Belinda, DK Top 10. 18 point til 10. pladsen, mens der er 20 point til 9. pladsen. Og her er der tale om en mindre tilbagegang på en enkelt placering til rockgruppen Gnags og den nye sang, Din engleblide tålmodighed.

Ja, tre uger på listen er det foreløbig blevet til for Knacks, og her med sangen Din engleblide tålmodighed. Og du skal skrive DK top 9 i din sms til nummer 1212. Og Knacks får altså tildelt i alt 20 point, mens der er 26 point til denne uges første nyhed, som vi finder på 8. pladsen. Her er det Thomas Mejlstrup, der er blevet stemt ind på listen med sangen Hvad sagde jeg?

Du er det bedste. Hvad sagde jeg, spurgte her Thomas Mejlstrup, der har debut på Dansk Toppen med denne her sang. Tillykke med det. DK Top 8 til nummer 12-12, og den har opnået 26 point, mens der er 35 point til 7. pladsen. Og her møder vi en, der er alt andet end en debutant, for hun har været en del af Dansk Toppen i årtier. Det er Carina Høgfeldt, som i denne omgang er aktuel med sangen Vi vil altid være venner.

I 8 uger har vi haft Carina Høgfeldt med på Dansktoppen med denne her sang, Vi vil altid være venner. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 7 og sende sms'en afsted til nummer 1212, denne uges 7. plads. Og den har altså indkasseret 35 point, 6. pladsen får 38 point. Og her gælder det blyfri 95, der opnår samme placering som sidste gang, vi var samlet til Dansktop lørdag her på sangen, Vi er skabt for hinanden.

Vi er skabt for hinanden, hedder sangen her fra 6. pladsen, og den fremføres af gruppen Blyfri 95. Du skal skrive DK Top 6, og den får 38 point. 5. pladsen, som vi skal tælle nu, modtager 41 point. Og her er det Vivica og Henrik med efternavnet Nørrelykke, som er i godt humør, og det er naturligvis med sangen, vi skal sidde på en veranda.

DK Top 5 til nummer 12. 12 er sms-koden, hvis du ønsker at stemme på Vi skal sidde på en veranda, der fremføres af Vivica og Henrik med efternavnet Nørrelykke. For det her var denne uges 5. plads, og den har i 11 uger været med på listen. 41 point blev det til, mens der er 43 point til 4. pladsen. Og det er også det samme som sidst, så lige nu er status, at der er en hel del af denne uges placeringer, som er de samme som sidste runde. Og her er det Kirsten Siggaard på Sweet Caroline.

mens tredjepladsen får tildelt 47 point. Og det er en sang, som du ikke længere kan stemme på. Det er Martini og Hjort, som har gjort det rigtig godt med denne her sang, Natten er ny.

Tredjepladsen på Dansk Toppen, som vi som sagt har haft med os i nu 15 uger, og derfor kan du ikke længere stemme på den, Martini og Hjort med sangen Natten er ny. Og så skal vi have afsløret top 2, og i dag får andenpladsen 70 point, mens der er 74 point til førstepladsen. Her først nummer 2, en gentagelse af sidst, Lotterisholdt og sangen Stor er ræset.

Denne uges andenplads, Lotte Risholdt leverede sangen Stå af ræset. Med 70 point blev det til, og sms-koden DKTOP2. Og så er der som sagt 74 point til førstepladsen, som er den anden af ugens sange, som nu har været med os i 15 uger, og derfor er det ikke længere muligt at stemme på den. Peter Vest og sangen Forårstur.

0: Ja, Peter Vest har været på forårstur hele sommeren, denne uges nummer et, og nu slutter foråret så også her for Peter Vest i denne omgang. 15 uger er det altså blevet til, og det er gået rigtig godt, og derfor kan du ikke længere stemme på denne her sang. Og med den top 10, så kan vi nu konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Kajsa Larsen fik nogle enkelte uger på listen med 50 rotationer, han fik 15 point. Så blev der ikke plads til Rikke Thomsen sidste uges bobler med Doffelgænge, den fik 9 point. Og så var der 4 point til to tosser på tur og sangen om badedragten.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, afstemningen holder vi åben frem til kl. 18, og her der får du en genopfriskning af denne uges liste, så du har mulighed for at placere dine stemmer lige efter din musiksmag. Denne uges nummer 1, den kan du så ikke stemme på. Det var Peter Vest og sangen Forårstur.

0: Og sådan lød altså en kort gennemgang af denne uges Dansktoppen. Tak fordi du har lyttet med her i radioen. Lige nu kan du se listen på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Der er radiovis her på kanalen om ganske få sekunder. Ha' en rigtig dejlig eftermiddag.
1: Dansktoppen på P5.
2: Når udsendte danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i første eskadre sejler i farvandet ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så de soldater også kan optjene veteranstatus.
3: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
2: Soldaterne kan eksempelvis møde lange ventetider, hvis de ønsker psykologhjælp. Og det vil være helt anderledes, hvis de fik veteranstatus, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er altså straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke love nogen ændringer, men siger, at han lytter til soldaterne og at der løbende bliver arbejdet med veteranområdet. Nordmændene står i timelange køer i Oslo for at sige et sidste farvel til kong Harald, der døde fredag i sidste uge. Den afdøde konges kiste står i Slotskapellet, hvor nordmændene kan gå forbi, og her ved middagstid blev køen anslået til 1,2 km, det skriver nyhedsbureauet NTB. Kapellet har udvidet sine åbningstider, så dørene først lukker kl. 23 her i weekenden og på mandag. Og kong Haralds begravelse finder sted på onsdag. Hvis du er skarp til at genkende gårde, skoler eller gamle købmandsforretninger i dit nabolag, så vil Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne have din hjælp. De har nemlig åbnet en database med 23.000 gamle postkort, hvor alle kan hjælpe med at placere stedet, hvor billedet er taget. For det kan hjælpe os med at blive klogere på historien, fortæller Mette Kolding Dahl, der er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
5: Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård, men den er ikke, billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
2: Også kulturminister Zenia Stampe er begejstret for projektet, fordi man kan gå på en historisk opdagelsestur gennem sit lokalområde, siger hun.
6: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er.
2: De ældste postkort i samlingen stammer fra 1888, og du kan læse mere om projektet og hvordan du kan bidrage på dr.dk. Sol, men også byer med havl og torden mellem 14 og 18 grader, og en jævn til hård vinter kommer fra vest og nordvest.
1: Du lytter til singlepladen på P5 i dag med Christina Bjørn.

0: Velkommen til Singlepladen på P5 med Christina Bjørn.
1: Ja, velkommen indenfor til dig. Hyggeligt, at du har tændt for kanalen her lørdag eftermiddag. Jeg har sat mig godt til rette bag mikrofonen i stedet for Søren Hansen, som har taget sig lidt velfortjent ferie. Men det betyder ikke, at det står stille i indbakken med gode lytterønsker. Og det er jo altså dig og jer, som er med til at skabe det her nummer. Det er inde på mailen singlepladen@dr.dk, at du kan sende et ønske ind her til studiet, hvis du har et eller andet specielt, du trænger til, at vi skal spille her på P5, så skal vi gøre vores bedste selvfølgelig. Vi tager altså allerede det første lytterønske, det kommer fra Niels Ole, som forfærdeligt gerne vil høre Kirsty MacColl, som jo på tragisk vis døde alt for tidligt, skriver han også. Ja, hun blev bare 41 år gammel, blev altså simpelthen sejlet ned på en dykkerferie til Mexico sammen med sine to sønner, som heldigvis overlevede, men det gjorde den stakkels Kirsty altså desværre ikke. Niels Ole, du ønsker, at vi skal høre et nummer med en mundret titel, og nu må vi se, hvor godt det går mig. There's a guy works down the chips shop, swears he's Elvis. Det er altså lige præcis det nummer, Niels Ole ønsker at synge, eller at høre. Måske også synge med på et nummer, som faktisk handler om utroskab og mistillid, pakket ind i sådan en gang munter rockabilly.

Wild Child fra Savage Rose her i singlepladen på P5. Vi napper endnu et lytterønske, og det kommer fra Frank i Vejle, som for det første nyder programmet her og skriver, at det vækker gode minder hver eneste lørdag, så tak for det. Nu sidder du, Frank, og tænker på, om jeg kun spiller vinyl eller også CD-singler, for som du skriver, i dine unge dage, der købte du en del singler med numre fra årets Eurovision Song Contest. Og du husker især, at der var et fransk bidrag, der hed noget med Black on White Blues, eller noget i den stil. Du skriver også, at du har den liggende i dine gemmer et sted. Men det kan måske også være lettere bare at spørge os, end at gå i de gamle kasser. Jeg har været i vores kasser og fundet et nummer, som minder meget om det, du foreslår, nemlig White and Black Blues. Det er det franske bidrag fra 1990 af Joël Ursule.

The Birds her på P5 lørdag eftermiddag. Mr. Tambourine Man. Mens jeg lige finder det næste lytterønske frem her i singlepladen, så lad os nyde Dusty Springfield. I only wanna be with you.

Dusty Springfield her i singlepladen på P5. Husk, at hvis du lægger ind med et musikønske, du gerne vil have spillet her på kanalen, så er det bare at skrive en mail til singlepladen@dr.dk, så lander det lige her i min indbakke. Og så kan det være, at du kommer med i et af de næste programmer, enten senere i dag eller en af de næste lørdage. Vi skal høre et nummer nu, som jeg lige så godt kan sige, nu kan du godt gøre klar til luftgitar. Det foreslår Jens i Hvidovre også. Han skriver, vil du ikke godt spille Overkill med Motorhead? Så kan vi gamle, der hører dit program, nemlig spille luftgitar. Hermed har opfordringen givet videre.

0: singlepladen med Christina Bjørn.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusen mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Overkill for lidt siden fra Motorhead her i singlepladen på P5. Og her var det Gasolin med Det bedste til mig og mine venner. Vi skal tilbage i indbakken og have et lytterønske, og det kommer fra Anne Dorte, som skriver: Hej Christina, Journey har lavet mange smukke numre, men Faithfully slår dem alle. Den trækker lidt tår i øjnene næsten hver gang. Jeg vil dog gerne høre den alligevel. Godt, så er vi advaret.

Sødt og dejligt minde, du helt sikkert har der, Lars. Og hvad er Zapperdak så for et nummer? Jo, det er et nummer fra 67 af Dave D, Dozy, Beaky, Mick og Tish. Og det er altså hele flokken, der er samlet på det her nummer. Zapperdak, det er altså også en skør ting at kalde et nummer, men de har gjort noget genialt, fordi når man gør noget mærkeligt, så er det svært at glemme.

Got a Friend, Carol King her på P5 i singlepladen. Vi napper endnu et lytterønske, før at du skal have dig en radioavis, når klokken bliver 15, og det kommer fra Jens Bæk i Silkeborg, som skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Apache af Jørgen Ingmann. Og det er også et helt særligt og bemærkelsesværdigt dansk succesnummer faktisk, fordi det har haft stort succes navnligt i USA. Det er oprindeligt skrevet af den engelske sangskriver Jerry Lordan, og måske kender du bedst den britiske gruppes version The Shadows, som blev indspillet og udgivet i sommeren 1960. Men da Jørgen Ingmann han hørte The Shadows version, så gik han altså i sit eget studie og indspillede selv alle instrumenter til den her lille succes.

0: Her til eftermiddag er flere demonstranter fra både venstre og højrefløjen på gaden i København i anledning af flagdagen for Danmarks udsendte. Den ene demonstration er arrangeret af en gruppe, der kalder sig Det Danske Folk. Den anden er en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, fortæller reporter Simone Nielsen.
1: Det Danske Folk, som jo marcherer igennem en stor del af København, og altså har marcheret rundt for at fortælle om deres budskaber, om at de er imod islamisme, og mener, at der er nogen, der har forsøgt på at ødelægge det danske folk. Og som modreaktion på det, jamen, så er der altså opstået moddemonstrationer, som så i modsætning til de andre kommer fra venstrefløjen.
0: Og da de to demonstrationer krydsede hinanden på Østerbro, gik det temmelig voldsomt for sig, fortæller Simone Nielsen.
1: Det har altså også ført til slagråb og også decideret tumult, og der var virkelig, virkelig meget politi, og der blev kastet med bombeslag og fyrværkeri også mod hinanden hernede.
0: På et tidspunkt var Klassensgade blokeret af demonstranter, men de blev fjernet med magt af politiet, og gaden er igen åben for trafik. Og ikke langt derfra på kastellet foregik den mere officielle markering af flagdagen med deltagelse af blandt andet kongeparret og flere ministre. Og statsminister Mette Frederiksen kalder det en bevægende dag.
2: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
0: I dag har en særlig gruppe soldater gjort opmærksom på, at de også mener, at de bør have veteranstatus, der blandt andet giver adgang til at blive fejret på flagdagen. Det er forsvarets såkaldte første eskadre, der ofte deltager i redningsaktioner, når de sejler i farvandene ved Grønland. Men det er altså en sag, som statsministeren ønsker at gå ind i dag.
2: Det tænker jeg er noget, forsvaret må kigge ind i. Altså, vi har den her flagdag for at ære alle dem, der trækker i uniformen, passer på Danmark, på kongeriget og på vores vestlige alliance. Så hvis der er en eller anden udfordring omkring det, så må forsvaret selvfølgelig kigge ind i det.
0: Ruslands præsident Putin har beordret stop for angreb på Ukraines hovedstad Kiev i 3 dage, det fortæller en talsmand for Kreml. Årsagen er, at USA's særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er landet i Moskva og senere ventes at flyve videre til Ukraine for at præsentere en plan, der kan sætte en stopper for krigen. Og Ukraine har også meldt ud, at man ikke vil angribe Rusland fra luften, mens det her amerikanske besøg står på. Eftermiddagen byder på en blanding af sol og byer, og byerne kan være med hagl og torden. Vi får temperaturer mellem 14 og 18 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
3: Du lytter til singlepladen på P5 i dag med Christina Bjørn.

Return to Sender fra Elvis Presley her i singlepladen på P5. Ja, det er jo altså Søren Hansen, som normalt sidder her bag roret og styrer knapperne og indbakken. Men han er altså på velfortjent ferie, og det betyder, at det er mig, som sender i dag og de næste uger frem. Men det betyder samtidig også, at indbakken er lige så dejligt fyldt som altid, og jeg har kigget nærmere i, hvad der er af skønne, skønne lytterønsker. Og vi skal en tur til Odense, hvor Lene Hansen har skrevet, det vil være skønt, hvis du vil spille Gary Moore og Still Got the Blues for at ruske op i minderne fra Smukfest i tidernes morgen. Jeg knuselsker også lige præcis det nummer, og ved du hvad, jeg har været inde, og rebellen i mig har besluttet, at vi skal høre altså den originale fulde længde, som er godt og vel 6 minutter. Så læn dig tilbage og lad minderne flyde.

Det amerikanske band Foreigner her på P5 i singlepladen på Cold as Ice. Så har jeg været smutte i indbakken igen på singlepladen snabelag.dr.dk, og der skriver Walter: jeg har et ønske på Susanne i badet med Keller Donkeys. Jeg kan huske pladecoveret, hvor der er en tegning af en flot nøgen pige, der tager bad. At den var nok ikke gået i dag. Nej, det har du nok ret i. Tak for dit ønske, Walter fra Silkeborg.

Sådan en dag her på P5 i singlepladen, og det var The Four Tops og It's the Same Old Song. Nu har jeg altså taget detektivbrillen på til det næste lytterønske, kan jeg godt lige love dig. Jeg håber, at jeg har ramt rigtigt. Nu må vi se. Ole Petersen fra Sundby på Amager, du skriver først og fremmest, at dejligt med friske vikarkræfter bag pick-up'en. Ja tak, det er nogle store sko at fylde ud fra Søren Hansen, som jo altså er på ferie i øjeblikket. Men dit ønske går på et Justin Hayward-nummer, hans Lost Horizon, som han skrev, da han var en del af hedegangene Moody Blues. Og det satte mig lidt på arbejde, fordi jeg kunne ikke finde Lost Horizon, kan jeg lige så godt sige, fuldstændig ærligt. Jeg kunne finde en sang, der hedder Lost in the Lost World. Den findes på albumet Seventh Sojourn fra 72. Men det er et nummer, der er skrevet og sunget af Mike Pendel, som var gruppens keyboardspiller. Så tænkte jeg, kan det være det nummer, der hedder Lost Horizon, som findes på opsamlingspladen Gaia? Fordi det ligger lige inden et nummer af Justin Hayward, der hedder On the Road. Men The Lost Horizon på Gaia-albummet er indspillet af Jane Birkin og Gene Reno. Så det er det måske heller ikke. Men så kom jeg til at se tracklisten på Seventh Sojourn, hvor der altså som track nummer 1 ligger Lost in the Lost World. Men lige derunder er der New Horizons. Og så faldt min puls altså lige til normalen igen, for jeg tror, det må være det nummer, du tænker på, Ole. Og i så fald ikke, så undskyld.

Knuden fra Shubidua her på P5. Mens jeg dykker ned i lytterønskerne i indbakken, så vil jeg bare minde om, hvorhen du kan skrive for at ramme lige præcis det, jeg sidder og kigger på. Det er til den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk. Så kigger vi på det.

Meget af det, som går igen i indbakken, er, at det er et dejligt program, fordi der er noget for enhver smag. Og nu har jeg altså taget mig en lille chance, fordi Per Vest i Odense skriver, for det første er singlepladen et lyspunkt om lørdagen. Dejligt at høre god musik, og netop, at der er noget for enhver smag. Hvad med engang heavy metal? Vil du ikke være sød at spille Judas Priest med nummeret Grinder? På forhånd tak. Så hvis ikke du er til heavy, så kan du måske lige tage volumen en lille smule ned, eller også kan du lade volumen stå, hvor du har den, og så ellers prøv at tage noget nyt ind. Her er det i hvert fald Judas Priest.

Fra Heavy til Soul. Her i singlepladen på B5 fik du for et øjeblik siden Judas Priest og lige her Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. I indbakken, der skriver Torsten i Valby, er det muligt med et genhør med Alvin Stardust og sangen I Feel Like Buddy Holly? På forhånd tak og pøj pøj med vikarjobbet på dette fremtid.

Her ved et tilfælde er singlepladen blevet mit favoritprogram på radioen, og jeg glæder mig hver uge til at tune ind. Skal vi ikke tage et nummer med Pia Rav? Jeg synes aldrig, man hører hende mere, og ja, lad os da tage regnværsdag i november. Det er nok et af de mest kendte numre fra hende. Hermed gjort.

regnvejrsdag i november, og lige her supergruppen fra USA, Toto og Hold the Line. På fredag den 11. september, der fylder Lars HUG 73 år, og han var med i gruppen Cliché. Jeg vil gerne høre Bravo Charlie, den fra albumet OK OK Boys. Hej fra Carsten fra Egtved. Jamen, det nummer skal vi da lige præcis høre.

Vi chefer lidt siden. Bravo Charlie, og her smuk og dejlig fra Shit & Chanel. Klokken nærmer sig i den grad 16, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet, og jeg føler selv, at jeg kan sætte et lille flueben ved min første runde singlepladen her. Jeg sender altså også de næste par uger i stedet for Søren Hansen, som holder velfortjent ferie. Det betyder også, at hotellet i morgen eftermiddag, hvis du plejer at høre det program fra klokken 14, det bliver altså også med mig. Jeg hedder Christina Bjørn og sender dig direkte i armene på programmet Eldorado efter radioavisen om lidt. Vi skal have et sidste lytterønske, og det er altså Ole Madsen i Herning, som skriver, vil du ikke godt spille I Hear You Knocking med Dave Edmunds? Og det bliver altså dagens sidste lytterønske. Husk, at du altid kan skrive til os inde på den mailadresse, der hedder singlepladen@dr.dk. Så lover vi at kigge på alt det, der triller ind. Ha' det godt så længe. Hej.

0: Ukraines hovedstad Kiev får en kort pause fra russiske angreb. Ruslands præsident Putin har nemlig beordret angrebene indstillet i 3 dage. Det sker, fordi USA's udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er kommet til Moskva for at forsøge at sætte skub i fredsforhandlingerne. Og i morgen så rejser de videre til Ukraine. Herhjemme advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger.
1: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men man ikke i Ukraine. Og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
0: Og i den ukrainske hovedstad er optimismen forud for det amerikanske besøg heller ikke stor, fortæller Natalie Yukashenko, der bor i byen.
2: After a year and even more, doing the same thing.
0: Nu har Trump i over et år sendt dem ud for at udføre den her opgave, men de har ikke opnået nogen resultater, siger hun. Herhjemme opstod der tidligere på eftermiddagen tumult, da 2 demonstrationer mødtes i Københavns gader. Ja, her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk, og som i anledning af flagdagen i dag afholdt en march mod det, de kalder islamisering af Danmark. Og inden marchen talte vi med en af demonstranterne, Michael Gross.
3: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, at vi skulle tage at få strammet lidt mere op omkring de regler, der nu i gang med, at de kæmper med, ikke?
0: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og en af dem, der var mødt op til den, var Willum Sylvester Kærsgaard.
4: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er. Fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højekstremisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
0: En uanmeldt demonstration blokerede på et tidspunkt Klassens Gade på Østerbro, men den blev fjernet med magt af politiet. Og Københavns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man har anholdt 2 personer i forbindelse med dagens demonstrationer i København. En kinesisk statsborger er blevet reddet levende ud af en 225 meter lang tunnel i Nepal, 10 dage efter at voldsomme oversvømmelser pludselig ramte grænseområdet mellem Nepal og Tibet. Optagelser fra Nepals her viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, den kinesiske mand får akut lægehjælp ombord på en lægehelikopter. Og han er så sidenhen blevet fløjet videre til et militærhospital for at få yderligere behandling. Resten af eftermiddagen byder fortsat på byerhister her, og de kan være kraftigere med torden. Vi skulle også få perioder med sol. 14-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Velkommen indenfor i Eldorado-universet, hvor vi skal hygge os med dejlige sange, også dejlige Eldorado-relaterede sange. Og de to Eldorado-lister, de er lige så forskellige, som de var sidste gang. Der var der lidt sjov og ballade i den anden time med nogle sommerlige melodier, og nogle af dem, vi ikke plejer at høre så ofte. Og lidt skæg og ballade var der i hvert fald i nogle af dem, og meget varme var de også. Men i den første time, der var Eldorado-listen besat af en slags jubilæumsliste. Ikke 50 år, men dengang var det 45 års jubilæums top 5-liste, baseret på en engelsk hitliste fra slutningen af august måned. Nu er vi rykket lige ind i september måned, men det gør ikke så meget forskel, og nu er det den amerikanske top 5 på det her tidspunkt. Og lad mig da lige starte med en af dem, der lå lige under de her fem øverste. Den skønne Karen Carpenter i The Carpenters, og måske ikke en af de mest kendte sange i Danmark. Men smukt er det, bare man hører hendes stemme, og det gør man her.

denne her sang, som var et hurtigt amerikanske hitlister for noget nær præcis 45 år siden. Den hedder Touch Me When We Are Dancing. Det er hårdt at tænke på, at det her, det var bare halvandet år før Karen Carpenter ikke var her mere. Hun kæmpede i mange, mange år med spisevægring, men der var ingen, der troede på, at hun ville dø af den sygdom. Men det gjorde hun, og det skete allerede i starten af 1983. Her var vi altså hen over midten af 1981, og der var det jo denne her. Hun lød så frisk, og smuk var hendes stemme som altid. Touch Me When We Are Dancing. Og så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, som altid, for en kortere bemærkning. Og i løbet af sommeren, der oplevede vi to gange en forsmag på det kommende Gnags-album, mens de turede rundt og sagde farvel til festival. Livet, og nu vil de jo ikke optræde ved festivaler mere. Men de her to nye sange fra Gnags, de varslede altså om et helt nyt album, og det er jo altså kommet nu. Så her får vi et af numrene, eller et til af numrene, der hedder Klovnen.

Og om det er jo inciterende, er der engang de her sange, der kommer fra Gnax. Og det er altså på det nye album, der hedder Knak. De to forsmadssange, som vi fik, det var den der, der handler om de glade kærlighedsdage i slutningen af 60'erne. Der var nu så meget andet end kærlighed, der var ungdomsoprør, og der var meget mere, men det fulgte sådan lidt hånd i hånd. Og det var en historie fra dengang, og det ved Peter A.G. jo sikkert en hel del om. Summer of Love, og så var der også det engle, det, eller din engle blide tålmodighed. Det var også en inciterende sang. Og nu har vi altså denne her, der hedder Klovnen. Og så skal vi også lige høre en kvinde her i aktualitetsafdelingen, og det er i denne her omgang, der er det Herborg Torkildsdottir. Ud over sine egne sjove tekster og dejlige melodier, som hun har skrevet en hel del af de seneste år, så har hun også begyndt at lege lidt med alternative udgaver af John Mogensen og Kim Larsens sang. Og nu er der kommet endnu en af dem, hvor hun fortolker en af Mogensens rigtig sjove sange faktisk, selvom temaet måske ikke er så sjovt, men det handler om en kvinde, der er noget så utilfreds med sin mand. Så hun forlader ham under de omstændigheder, som nu Herborg synger om. Du ser mig, når jeg kommer.

Det var så herborg Torkelsdott her, og hendes udgave, alternativ udgave af John Mogensens Du ser mig, når jeg kommer. Og det er jo pudsige tekster, John Mogensen fandt på at skrive op igennem sit alt for korte soloræs. Og det startede jo i begyndelsen af 70'erne, men han fik ikke engang lejlighed til at fuldende 70'erne, så mistede vi ham. Men han efterlod jo en sand arv, og mange af sangene er almindelig folkeeje, men der er også nogen, der sådan har gemt sig lidt, og måske er det en af dem, den her, du ser mig, når jeg kommer. Nå, men vi fik altså lidt nyt fra herborg Torkelsdott, som ellers sagtens kan skrive både sjove og mundre sange selv, men altså, hun kan også godt lide at lege lidt med åbenbart Mogensen og Larsens sange her. Og det skal hun da i den grad være velkommen til. Ja, men så skal vi lige fejre et par fødselarer, synes jeg. Apropos kvinder i musikken, så blev nemlig Chrissy Hynde, eller hun bliver simpelthen 75 år her om 2 dage. Det synes jeg da ikke, vi skal lade gå upåagtet hen. Hendes indsats i Pretenders er uimodståelig, hvor hun selv har skrevet alle de her dejlige sange. Men nu er det hende, der har fødselsdag, og ikke bandet. Så skal vi høre hende solo, så kunne det være med denne her fortolkning af en lidt ældre sang, der oprindeligt hed Hey Little Girl, men hun har så valgt, eller fået lov til at kalde den Hey Little Boy.

Chrissy Hynde her med sin udgave af en Otis Blackwell-sang, og den er faktisk skrevet som en hyldest til sangskriveren Otis Blackwell, da der blev lavet et album med versioner af hans sange, og han har betydet rigtig meget. Han har skrevet en hel del til Elvis Presley helt tilbage i 50'erne og skrevet til mange af de store navne dengang. Og det her, det var altså en af hans sange, som Chrissy Hynde bidrog med til det her hyldestalbum til Otis Blackwell. Oprindeligt altså Hey Little Girl, men her Hey Little Boy. Jamen, på forhånd tillykke, 75 år, til en af de kvindelige røster i den britiske rockmusik, der virkelig har haft stor betydning. Og stor betydning, det har Birthe Kjær for os alle sammen, og her den 1. september, der blev hun 78 år. Jeg fik fejret hende med brask og bram, vil jeg ikke sige, men med et par gode sange, og så er hun jo aktuel med sit eget store værk sammen med mig. En 5 timers lang podcast, som man kan høre, hvis man går i DR Lyd. Men lyden lige nu kommer fra et af de seneste helt store hits, som Birthe Kjær har haft så utrolig mange af siden 1968. Denne her, det er en Grand Prix-melodi endda. Ikke hendes egen, men en dejlig Grand Prix-melodi, som hun fik lavet en dansk tekst til. Og så kunne man sige, lad det ske.

Ja, fødselar Birthe Kjær, 1. september, 78 år. Og utrolig foretagsom, når det gælder om, hvilke nye ting, der skal laves. Hun sad og så Melodi Grand Prix i 2022, og faldt for en melodi, der hedder Let Me Go, der ikke vandt. Men i hendes ører burde den have vundet. Og så var der jo ikke langt fra tanke til handling. Så henvendte hun sig og fik lejlighed til at skrive en dansk tekst til Let Me Go. Og det blev altså et kæmpe hit for Birthe. Lad det ske. Det gjorde det i den grad også. Ja, og så skal hun lige se her i anledning af fødselsdagen, 78 år, den 1. september, fortælle sin egen version af anekdoten, kan man godt kalde det, men det er jo en sand oplevelse. Hvordan det gik til, at hun fik Arrivederci France som det store gennembrud i 1968.

I 68, der var jeg jo startet op igen med en pianist, eller med det stedlige orkester, hvor jeg skulle optræde. Og jeg havde en kontrakt liggende på en optræden på La Cabana i Aarhus. Og der havde jeg så forinden sendt nogle bånd til Johnny Reimer, som var indspilningschef på Nordisk Polyfon. Og det havde min daværende impresario også gjort. Vi havde lidt bombarderet ham, men det var så lykkedes at få Johnny Reimer til at love at komme og se og høre mig nede på La Cabana. Men først klokken 2 om natten, fordi han skulle til Randers med Savage Rose først. Men han kom så og sad helt ud til dansegulvet og hørte mig synge. Og da jeg var færdig med at synge, så gik impresarioen op på scenen, tog mikrofonen ud af hånden på mig og sagde, "Nå, Johnny Reimer, nu har du hørt hende. Hvad synes du? Skal hun lave en plade?" Og så sad Johnny Reimer og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige, men han sagde i hvert fald, ja, det skal hun. Han turde ikke sige andet. Og så havde impresarioen jo også legnet BT, lokal journalister og fotografer op. Så der var jo lige nogle pressefolk klar til at tage billeder af dette historiske øjeblik, hvor Johnny Reimer opdager mig, Birthe Kjær. Og der blev taget en masse billeder, og jeg var jo helt høj. Altså, bare det at møde selveste Johnny Reimer var jo fantastisk. Og han var jo så sød. Så det endte med, at jeg fik lovning på en pladeindspilning. Og Johnny Reimer, han holdt sit løfte, og det blev ovenikøbet et hit, som jeg stadigvæk synger den dag i dag. Det var nemlig Arrivederci, Frans.

Arrivederci France, og jeg håber, I lagde mærke til, at det var en lang senere udgave af sangen. Hun nævnte jo selv, at det var en sang, hun stadigvæk sang ved alle sine koncerter her i den sande anekdote-historie om, hvordan det blev til med det her gennembrud i 1968. Johnny Reimerholdt ord, og det her var jo altså, og det lagde I da forhåbentlig mærke til, at det var en meget senere udgave, fordi Birthe Kjær, hun indtalte faktisk lidt om det hen mod slutningen af sangen, hvor forunderligt og lykkeligt det var at stå her mange, mange år efter og stadigvæk have glæde af at synge den samme sang. Så er jeg klar med Eldorado-listen, første udgave, og der er det USA-listen for præcis 45 år siden, det gælder. Top 5, de fem øverste på sådan en, lige ved indgangen til september måned her. Og sidste gang, der var der jo fokus på den engelske liste, men dengang, der har jeg altså også fået lyst til at spille endnu en af de sange, der lå lige under den her liste. Og det er ikke engang en sang, det er en medley, det var blevet så populært, og der var lidt tavshed fra Beach Boys. Ikke, at de ikke udsendte noget, men det gjaldede ikke så meget på hitlisterne. Brian Wilson, deres store sangskriver, han havde psykiske problemer på det her tidspunkt. Det kom han over mange år efter, men det havde han altså lige der. Så der var lidt tavshed. Så pladeselskabet fandt på at lave sådan et medley ud af tidligere tiders Beach Boys hitmelodier. Og det blev i sig selv et stort hit og lå placeret på top 20-listen, men dog ikke blandt de fem øverste lige på det her tidspunkt. Og sådan her lød og lyder jo det her Beach Boys medley.

Ja, på den måde blev fascinationen af Beach Boys jo altså holdt i live, så det var en meget god idé, og så var det populært lige på de her tider med de her medleys, sammenklip af forskellige sange fra en gruppe eller solist tidligere tid. Og det gav altså pote også for Beach Boys. Så kom de jo stærkt igen senere i 80'erne, men det er en anden side af sagen. Ja, men så skal vi ind på selve listen, og nummer 5, det var et af de helt store sangerinderhåb i USA. Hun blev ikke helt så stor og berømt i Europa, men altså i USA, der gjaldede det med adskillige store hitmelodier. Hun var nummer 5, hun hedder Juice Newton, og her Queen of Hearts.

Juice Newton var startet som country-sangerinde, men efterhånden så blev det mere rock'n'roll og pop, hun sang. En af hendes allermest kendte er hendes version af Angel of the Morning, der har været tit i USA en 3-4 gange, men en af de store gange, det var altså med Juice Newton. Således også med denne her Queen of Hearts i hendes version. Det var nummer 5. Her for 45 år siden. Og så var der australsk musik på en fjerde plads med Air Supply.

Hele eventyret for Ayers & Pleje med deres soft rock, som man kalder det, i hvert fald i USA. Man tror også, det hedder sådan deres stil i Australien. Under alle omstændigheder, så er det en duo, selvom de jo har et større band, når de turnerer. Det gør de jo hele tiden. Englænderen Graham Russell, der har skrevet denne her, The One That I Love, og australieren Russell Hitchcock. Men engelske Graham Russell, han var altså åbenbart

i Australien på det her tidspunkt, for det var der, de to mødte hinanden og begyndte at synge sammen. Og de har jo både, mest har de jo faktisk indsunget sangen, de selv har lavet, men de har også taget nogle andre store sange og lavet soft rock ud af det. Og vil man se en koncert med Air Supply, så kan man altså roligt tage til USA. Jeg kan se, de er godt i gang netop nu med en større turné og kommer fra den ene by til den anden i det store land. Ja, men her var de altså nummer 4 med den her The One That I Love. Og så var der Kim Carnes, der optog tredjepladsen med denne her Jackie DeShannon-sang om Bette Davis' Eyes.

Og se her, at i forhold til Jackie DeShannons originale version af Betty Davis' Eyes, så blev det til en helt anden sang, da Kim Carnes fik fat i den. Og så blev den et kæmpe hit, efter i øvrigt at have været et albumnummer med Jackie DeShannon i ganske mange år. Det betyder nu, at vi er kommet til andenpladsen der for 45 år siden. Og her er det et af de store af datidens teenage-idoler, Rick Springfield og hans Jesse's Girl.

Ja, stort hit for Rick Springfield dengang, og nummer to på toplisten, det var noget, der ville noget for ham, og han fik også et par andre hits. Så han synger stadigvæk, han er 77 år i dag, og jeg kan se, at vi lige har misset en koncert, hvis vi gerne ville have set ham på en af de store scener i Las Vegas. Men det betyder jo her, 45 år siden, at vi er kommet helt til tops. It's number one.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag vejer Dannebrog fra mange officielle bygninger. Det er nemlig dagen, hvor udsendte soldater og veteraner bliver hyldet. På Haderslev Kaserne var ca. 600 mødt op, da der var grænsenedlæggelse, parade og taler. Og en af dem, der deltog med rank, ryg og iklædt uniform, var værnepligtige Marius Magnon.
2: Det er en dag, hvor at vi kan være stolte over at have Dannebrog på vores skuldre, og hvor at, vi er stolte over at have folk, som beskytter os, også når vi er i nød.
1: Og her til eftermiddag var der så stor officiel fejring på Christiansborg Slotsplads i København. Min kollega Daniel Myhr var med, da statsministeren holdt tale for flere af de udsendte veteraner, der var troppet op på pladsen.
3: Det er hundredvis af dem, som står her bagved. Først repræsenteret ved hæren, så senere hen ved søværnet. Ved siden af dem, der er flyvevåbnet, så er der hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen, reservisterne, og så til sidst har vi medlemmer af Rigspolitistaben, som har været udsendte for Danmark i løbet af det seneste år.
1: Og lige nu er der reception for de seneste udsendte og deres pårørende på Christiansborg. Amerikansk militær har ramt tre iranske olietankere, efter at Irans revolutionsgarde affyrede ballistiske missiler mod to skibe fra USA's flåde. Det skriver den amerikanske centralkommando på X, hvor man også kommer med en advarsel til Iran. Vi vil ikke tøve med at forsvare amerikanske styrker, og hvis det er nødvendigt, vil vi ødelægge Irans begrænsede og udsatte olieflåde, lyder det. Og ifølge centralkommandoen undgik de amerikanske skibe at blive ramt af de iranske missiler. Vi skal også til Sverige, for her er alkohol kommet på menuen op til valget næste søndag. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe Sveriges strikse alkoholpolitik, sådan at den kommer til at minde lidt mere om den danske. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Jamen det ved de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige.
1: Og vi har været på gaden i Stockholm, hvor vi har mødt tre, som ser Danmarks forhold til øl, vin og spiritus som et forbillede.
5: Danmark er jo et foregangsland.
6: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
7: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
1: Ja, det skal siges, at det sidste forslag her bliver sagt med et stort smil. Men alkoholpolitikken er faktisk noget, der splitter svenskerne, siger Per Bang Thomsen.
4: Kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug.
1: Lød det altså herfra Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. I aften kan der stadigvæk komme byer hister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle det efterhånden holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der afsted en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så hurtigt går det. Vi er sidst på eftermiddagen, og så er vi i den grad godt i gang med den anden time i Eldorado. Og her slipper vi så også gækken løs, ligesom i sidste uge, med nogle lidt spøjse sommermelodier. Måske nogle af dem, vi ikke hører hver dag i løbet af sommeren her. Der er mange at tage efterhånden, og heldigvis kommer der også nye til hver evig eneste år, som jeg også i stor stil har præsenteret allerede sådan lige før sommeren, og også her sensommer. Nå, men skal vi se at komme i gang, så kunne det være på denne her måde.

tids tag, hvor der før var tæt. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultraviolet. Halløj.

Ja, det her, det var også en lille kort overture, kunne man sige, som skulle så tonen an, og det håber jeg også, den har gjort, når vi kommer til Eldorado sommerlisten med sommerlige melodier. Måske nogle af dem, vi ikke hører hver dag. Og denne her, den varede altså under 2 minutter, men så er der jo så mange andre, som lidt spøjse sommermelodier fra Shubidua. Og en af dem, det er jo altså deres påstand om, at det bliver varmere og varmere, og det kom for mange år siden. Jeg vil ikke sige, at der ikke var nogen klimadebat på det tidspunkt der, men slet ikke så intens, som den er blevet senere. Men de var åbenbart, ud over fantastiske sangskrivere og komponister, så var de jo også spåmænd, når man tænker på Costa Kalundborg.

Ja, selvom den hedder Costa Kalundborg og handlede jo lidt om klimaforandringer, så gik det jo i hvert fald endnu ikke sådan, som de synger. Men der var lidt om det hele. Under alle omstændigheder havde de jo det sjovt en gang imellem, når de skrev de her tekster. De havde altid en lidt spøjs indgangsvinkel til de forskellige historier. De bildte os alle sammen på ærmet. Sjov har det været under alle omstændigheder hele vejen igennem, og de kan jo stadigvæk bruges, fordi Schuberne har jo brugt det sidste i hvert fald over et halvt år til deres seneste koncertturné, kulminerende lige for nylig med endnu en gang igen i Tivoli i København. Men de har sandelig været landet rundt. Og er der en gang. Ja, men så er jeg klar med næste afsnit. Og så vender jeg tilbage til spøjse sommermelodier og i det hele taget sommersange. Men her er Chief One med sit nye hit i en lille aktualitetsafdeling, Det simple liv.

0: Det var chefen selv, som i sin borgerlige verden hedder Lars Pedersen, og som i øvrigt er født ind i musikken, fordi hans far, Jan Pedersen, han i en menneskealder har været trommeslager i legendariske The Clifters. Men her var det altså chefen Chief One, Lars også kaldet, med det simple liv. Og han får lov til at stå alene i denne her omgang i aktualitetsafdelingen. Nu havde vi jo to stærke sange i den første time, og vi skal nå så meget, så vi skal nå historien om et hit blandt andet. Og det starter jo altså med Kenny Rogers. Så får vi historien om Kenny og Dolly Partons duet, der hedder Island in the Stream, og som er skabt af Bee Gees i samarbejde selvfølgelig med Kenny og Dolly, og det synes jeg var meget passende lige på det her tidspunkt. Men altså en lille forsmag, det får vi jo så med en af de mange store Kenny Rogers hitmelodier, for han var jo lige så dygtig, som Dolly Parton har været gennem karrieren til at skabe countrymusik, som man kunne kalde crossover, fordi det var jo også et andet publikum end det store country-publikum, der faldt for Kenny Rogers' musik. Så han kom på poplisterne med sine country-melodier, der ikke var så country igen. Som for eksempel denne her, Coward of the County.
1: Skal vi have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om Island in the Stream, det er egentlig historien om en af de mest produktive tider i brødrene Gibbs, altså Bee Gees kompositoriske karriere. De tre brødre, de skrev jo fra starten som børn under hele deres opvækst i Australien, hvor de blev betegnet som en slags vidunderbørn. De lavede plader med egne kompositioner, de fik dem udsendt, og de fik stor opmærksomhed og succes med dem. Det var der altså ikke mange i starten af 60'erne der gjorde. Det fortsatte så fra midten af 60'erne i England, og fra det næste årti for alvor i USA. Ja, nogle af deres engelske indspilninger, de havde allerede givet dem et navn i USA, men det blev så stort, så de simpelthen flyttede derover. Og efter succesen med alle kompositionerne til filmen Saturday Night Fever, og også en del til Grease, så kunne intet stoppe dem. Brødrene levede nærmest i studierne for at skrive og indspille, og deres overskudsagtighed, det blev bedst bevist ved, at de også specielt i starten fik materiale nok til at dele sange ud til andre kolleger. John Warwick, Barbara Streisand og mange, mange andre. Og en del af dem ringede faktisk til Barry Gibb i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Blandt dem var Kenny Rogers. Han var på det tidspunkt et kæmpe navn, som en crossover mellem country og popmusikken. Og han var inde i et projekt, hvor succesen med duetter med kendte kolleger var mærkbar. I 70'erne havde Barry Gibb på et tidspunkt faktisk sendt en country-sang til Kenny Rogers, som Kenny ikke havde indsunget. Den havde Barry så selv måtte indsynge. Men nu havde Kenny altså for alvor fået brødrenes kvaliteter inden for huden, så han ringede til Barry Gibb igen. Og Gibb kunne fortælle, at brødrene var i gang med at indspille nyt materiale til endnu et album, og at de faktisk havde indspillet en af deres fælles kompositioner, som de havde talt en del om at få en pige med på, fordi den egnede sig godt som en slags duet. Kenny var fyr og flamme, og Barry lovede så på egne og brødrenes vegne, at de ville holde deres egen udgave tilbage, hvis Kenny Rogers ville lave en duet ud af den. Og ikke nok med det, Barry Gibb blev også hyret som producer på Rogers duetalbum, så han kunne næsten ikke andet end godkende resultatet. Kenny indskrev Dolly Parton som sin partner på Island in the Stream, som brødrenes nummer det hed. Så det kunne blive et udstyrstykke, og duetten blev jo altså bare en af mange duetsucceser for Kenny Rogers og i øvrigt også for Dolly Parton. Barry Gibb holdt ord. Først mange år senere udkom Bee Gees' egen version på et opsamlingsalbum.

En af grundene til, at vi netop i dag skulle have historien om Island in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, det er jo blandt andet, fordi her på det seneste, der har vi jo markeret i den grad, og det har jeg da gjort i Hit House og også lidt i sidste uge i Eldorado, at vi nu ikke har Dolly Parton mere. Og så har jeg samtidig fejret Barry Gibb og hans 80-års fødselsdag, det er i den grad gjort i løbet af ugen, og så synes jeg, det var passende at afslutte med historien om denne her. En af de utrolig mange sange, som han har været med til at fabrikere, og nogle af dem har han fabrikeret helt alene. Men på størstedelen, der har han haft begge sine brødre med. Dem har vi jo ikke mere, men vi har stadigvæk Barry Gibb, 80 år den 1. september. Ja, og så er jeg også i gang i Hit House med sådan lidt historik omkring hele den der fantastiske brødrene Gibb-karriere. Som lille dessert her, jeg synes, at vi skal have en sang, Barry Gibb har skrevet, ud over Island in the Stream til et Kenny Rogers-album, som han både skrev musik til og producerede til Kenny. Og den her hedder noget så aktuelt, synes jeg. Stadigvæk aktuelt, selvom den hedder Midsummer Nights, så er det jo en sommermelodi. Og jeg synes stadigvæk, der er lidt sommer over det hele.

Det her var altså Midsummer Night, produceret og skrevet af Barry Gibb og sunget her af Kenny Rogers. Og det er jo et helt album, de lavede sammen omkring 1983, og det hedder Eyes That See in the Dark. Det lyder helt uhyggeligt, men sangene, de lyder til gengæld meget, meget hyggelige. Jo, det var et godt samarbejde, og sådan nogen havde Barry Gibb jo masser af, når han ikke lige havde travlt med at lave Bee Gees sammen med sine brødre. Ja, og så skal vi til det sidste afsnit af Eldorado-listen, og her er vi i den grad i sommerhumør.

I forvejen så havde det her nummer It's a Bitty Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini jo en humoristisk tilgang til tilværelsen, må jeg sige. Også i originalversionen og også i den danske oversættelse med Dirch Passer i sin tid. Så det her, det var jo altså Bombalarino, der måske ikke havde så svært ved at finde vej ind til humoren og tillægge lidt selv, og det var jo lige præcis det, de gjorde i deres storhedstid, slut 80'erne og et godt stykke ind i 90'erne, hvor de lavede den her slags versioner af i forvejen kendte sange. Vi bliver i det humoristiske hjørne, for nu kommer der nemlig et nummer med Venter på far. Og der havde vi jo Anne Dorte Michelsen som husholdningens overhoved. Og det gav sig udsag i rigtig, rigtig mange sange om handymænd og alt muligt forskelligt. Men familien tog altså også på ferie i bil.

Ja, men Anne Dorte har lavet rigtig, rigtig mange flotte sange som solist, og så havde hun jo en periode, der også inkluderede hendes søster, men også andre gode samarbejdspartnere, der kunne også spille skuespil. Jeg erindrer, jeg selv har været inde og se et lille teaterstykke med masser af de her spøjse sange, der jo mest af alt handlede om livet i det borgerlige hjem, set fra et par humoristiske briller. Nå, men det her, det var altså historien om den her familie, der var på ferie i bil. Det lød lidt barske, de lå hunden blive hjemme. Jeg håber, der var nogen, der fodrede den. Nå, men det er jo eventyr alt sammen, og nu det er det næste også, ved at håbe.

Ja, når Bjarne Lisby skal sige det selv eller synge det selv, så har han altid været en uheldig mand. Der er hele sange om, at hver gang han tror, han skal have leverpostej, så får han noget helt andet. Så hvorfor skal han aldrig have leverpostej? Og så er der hans tilgang til en robrød på Gudenåen. Det gik heller ikke alt for godt. Det var vist også noget med vejret. Og sådan er det hele vejen, også når han skal ud og køre i tog. Det kan vi altid komme til en anden god gang, men nu synes jeg, denne her hedder noget med vejret, og ja, det har jo altså også noget med sommeren at gøre, ikke? Så vi fik lige den. Og så er der jo denne her sommermelodi fra Michael Hardinger, der jo lige har været ude med Schubberne i mere end et halvt år, som jeg sagde tidligere, og det, jeg tror, at turnéen nu er næsten afsluttet for denne gang. Men der kommer nok flere turnéer med Schubidua 2. Men han har jo altså også ind imellem denne Harding og lavet soloindspilninger. Denne her Walkman, det er også noget af en sommermelodi. Han fik hele skove til at lyde som New Yorkman. Værsgo til Jørgen Thorup og Michael Hardinger.

0: Ja, men den her hyggelige Walkman, det blev jo altså ikke en Shubidua-melodi af mange forskellige årsager, som Hardinger har fortalt ivrigt om, men et solohit for Hardinger selv. Og det her, det var jo så to Shubber, der fortolkede den, Jørgen Thorup og Michael Hardinger. Og ikke for at tage humøret fra jer, men vi kan da lige tænke lidt på denne her sang, hvad den egentlig handler om. The Arches, A Summer Prayer for Peace.
1: Indonesia.
2: 112 million.
1: United Kingdom.
2: 55 million.
1: California.
2: 18 million.
1: Laos.
2: 2 million.

0: 9 million.
1: Texas,
0: 10 million.
1: Israel,
0: 2 million.
1: Sweden,
0: 8 million.
1: Egypt,
0: 32 million.
1: East Germany,
0: 16 million.
1: Italy,
0: 10 million.
1: India,
0: 523 million.
1: Cuba,
0: 8 million.
1: Washington D.C.,
0: 3 million people.
2: Ja, et ellers muntert band, der synes der skulle være lidt alvor i en af deres sange, det blev der her. Men de havde nok ikke tænkt sig, at titlen og meningen skulle vedblive at være aktuel. Men så slår vi gækken løs igen, og det gør vi med sidste nummer her. Solskin ombord med de smukke sangovergange fra linje til linje. Hør godt efter og hygge jer med denne her nye version fra Carsten Bo og Jon Caron.

0: Jeg kan godt forstå, at Carsten Bo og Jon har succes med at synge denne her. Det er en tekst og en melodi også, der er rigtig flot lavet. Og således sluttede altså denne her anden afdeling af Eldorado Sommerlisten. Til gengæld er der mere Eldorado om en uge, og jeg er tilbage på mandag kl. 18 i en ny udgave af Hit House. Kan I have en fortryllende weekend og aften? Mit navn er Jørgen Domelius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er godt, at amerikanske forhandlere er taget til Moskva i dag og besøger den ukrainske hovedstad i morgen for at præsentere et forslag om at afslutte krigen i Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Hun er dog bekymret for, hvor meget der kommer ud af de her besøg, for hun tror ikke, Rusland reelt ønsker en afslutning på krigen.
2: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men man ikke i Ukraine, og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
1: I morgen skal de to udsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner, mødes med præsident Zelensky i Kiev. Og beboerne i den ukrainske hovedstad har heller ikke de store forventninger til besøget, fortæller vores reporter i byen Christian Magnus Damsgaard.
3: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nats søvn.
1: To personer kom alvorligt til skade, da en politibåd i eftermiddag støttede sammen med en civilbåd ved Middelgrundsfortet ud for Københavns Havn. De to, som begge var fra den civile båd, blev bragt til Rigshospitalet, og deres skader er ifølge Københavns Politi relativt alvorlige. Deres tilstand skulle dog ikke være kritisk. Søfartsstyrelsen, Havarikommissionen og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, hvad der mere præcist skete på vandet. Udsendte danske soldater og veteraner i anledning af den officielle flagdag blev hyldet ved arrangementer i hele landet. Men en særlig gruppe soldater må nøjes med at se på. Besætningerne på de arktiske skibe, som sejler omkring Grønland og ofte deltager i dramatiske redningsaktioner, bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Og det er forkert, mener Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
4: Det vil være et klap på skulderen for anerkendelse af det, vi går og laver. En ting er at få en mail en gang om året med, at kæft, I gør det godt, gutter. Og så faktisk aktivt at få den her fordel ved det, vi går og laver.
1: Det er i dag kun soldater fra internationale missioner, som kan få veteranstatus. Forsvarsminister Jeppe Bruus, er du klar på at se på, om det skal laves om i fremtiden?
5: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: I aften kan der stadig komme byerhister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle der holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Den skulle dog aftage i løbet af natten. Aftens radioviser er med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Demonstranter fra både højre- og venstrefløjen var i dag på gaden i København i anledning af den officielle flagdag for udsendte soldater og veteraner. Og da to af demonstrationerne i eftermiddag krydsede hinandens rute på Østerbro, opstod der tumult. Her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk. De har afholdt en march mod det, arrangørerne kalder islamisering af Danmark. Og det var en demonstration, som Michael Gross deltog i.
2: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, vi skulle tage at få strammet lidt mere op omkring det udlandsregler, der nu engang med, at de kæmper med, ikke?
1: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og her deltog Willum Sylvester Kærsgaard.
3: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er. Fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højekstremisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
1: Tre personer blev anholdt i forbindelse med demonstrationerne i København i dag, men de er alle sammen igen blevet løsladt, fortæller politiet. Også i den sydengelske havneby Dover har der i dag været demonstrationer i protest mod migranter, der krydser den engelske kanal fra Frankrig. Hundredvis af sortklædte personer med elefanthuer blokerede vejene til byens færgehavn, som er et knudepunkt for færgeforbindelser mellem England og Frankrig. En talsmand for den britiske regering fordømmer demonstranternes opførsel i Dover og de forstyrrelser, som demonstrationen skabte for trafikken. Og så til noget mere fredeligt. Hvis du er skarp til at genkende gårde, skoler eller gamle butikker i dit nabolag, ja, så vil Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne have din hjælp. De har åbnet en database med 23.000 gamle postkort, hvor alle kan hjælpe med at placere stedet, hvor billedet er taget. Og for det kan hjælpe os med at blive klogere på historien, fortæller Mette Kolding Dahl, forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
4: Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Og også kulturminister Zenia Stampe er begejstret for det her projekt, fordi man kan gå på en historisk opdagelsestur gennem sit lokalområde.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er.
1: Og de ældste af postkortene stammer helt tilbage fra 1888, og du kan læse mere om det her projekt på dr.dk. Vi skulle i aften slippe med enkelte byer hister her, og i nat, ja, der skulle det faktisk holde tørt. Ned mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Den art aftager dog i løbet af natten. Og i morgen, ja, der er der udsigt til sol og op til 20 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg burde sgu finde noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff er indkommet til Kreml i Moskva, hvor de skal mødes med Ruslands præsident Putin. Det fremgår ifølge Reuters af en video, Kreml har delt på meddelelsestjenesten Max. På mødet skal de drøfte en mulig afslutning på krigen med Ukraine. Og inden mødet, der beskriver Putin den situation, de skal drøfte som vanskelig. Og de to amerikanere er der også på en svær mission, siger Isabel Bramsen, fredsforsker på Lunds Universitet.
2: Det er nok ikke så realistisk, at Ukraine og Rusland bare går med på den aftale, som amerikanerne har med i lommen. Altså, de skulle efter sigende have en decideret fredsaftale med, og der er ikke noget, der tyder på, at Ukraine og Rusland siger, ja tak, den tager vi.
1: USA forsøgte sidste efterår forgæves at få en fredsaftale i stand, men den her gang er Isabel Bramsen dog en smule mere optimistisk.
2: Ikke desto mindre er det virkelig positivt overhovedet, at vi har nu de her mulige begyndende forhandlinger, og endnu mere vigtigt, at jo Witkoff og Kushner for første gang besøger Ukraine.
1: Ja, i morgen ventes de to amerikanere nemlig at komme til Kiev for at mødes med præsident Zelensky. Herhjemme blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over. Det er nemlig flagdag for Danmarks udsendte, en dag, hvor soldater og veteraner, der har været på international operation i dansk tjeneste, blev hyldet. På Kastellet København blev dagen markeret med grænsenedlæggelse, kongepar og taler fra blandt andre folketingsformand Søren Gade.
3: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der betalte den højeste pris, blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
4: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Statsminister Mette Frederiksen deltog begge steder, og hun kaldte det en bevægende dag.
5: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeleshed i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
1: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til 1830 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen var køen for at komme ind ifølge norske medier 1,2 km lang. Og ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var op på cirka 7 timer. Kong Harald begraves på onsdag. Vi skulle i aften slippe med enkelte byer hister her, og i nat skulle det holde tørt ned mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest, som aftager i løbet af natten. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mig en gang. Hvis du måtte tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have,

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Majbo, velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
2: Med Dennis Johannesson.
0: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
0: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
0: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
0: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
0: Vi quizzer løs.
2: Fra hele landet.
0: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
2: I 5 på stribe live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag blev der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte og veteraner, men de soldater, der sejler på hæd omkring Grønland, får hverken veteranstatus eller invitationer til flagdage. Det er kun dem, der er eller har været på internationale aktioner i dansk tjeneste. Og det er urimeligt, mener blandt andet Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
2: Jeg synes, at være udsendt sydpå og være udsendt nordpå, det i helt lavpraktisk burde være det samme. Men vi optjener ikke noget som helst.
1: Reglerne er politisk bestemt, og forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne for soldaterne i Arktis. Men han lover at se på dem.
3: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: Og ender de soldater, der gør tjeneste nordpå med at få samme status som dem, der gør tjeneste i udlandet, så vil det gøre en stor forskel for Emil Blom.
2: Det giver jo en følelse af fællesskab på kryds og tværs, i stedet for at blive holdt ude.
1: Og opnår man veteranstatus, får man blandt andet adgang til livslang psykologhjælp til sig selv og sine pårørende. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Ja, det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
4: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
1: Og i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, siger seniorforsker Kim Haugbølle fra Aalborg Universitet.
5: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
1: En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi. Branden opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg betød, at de andre beboere var spærret inde, og derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet fandt efterfølgende tegn på, at branden var påsat. Det er nu ikke besluttet, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Ingen kom til skade ved branden. Der kan stadig komme enkelte lokale byer, men i løbet af natten skulle det efterhånden holde tørt. Ned mellem 10 og 15 grader. Den jævne til hård vind fra vest og nordvest aftager lidt i løbet af natten. Og det var radiovisen her klokken 21 ved mikrofonen Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff mødtes i dag i Moskva med Ruslands præsident Putin. Det viser en video delt af Kreml. På mødet skulle de drøfte en mulig afslutning på krigen med Ukraine. Og i morgen ventes de to amerikanere så at komme til Kiev, hvor de skal mødes med præsident Zelensky. Og herhjemme der advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger til de her møder.
2: Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning, men min meget, meget stærke appel er jo, at der ikke er nogen, der er naive omkring Rusland. Jeg tror, de kommer til at fortsætte desværre.
1: Og heller ingen af dem, vores reporter Christian Magnus Damsgaard har talt med i den ukrainske hovedstad Kiev, tror, der kommer noget som helst positivt ud af weekendens samtaler.
3: Tilliden til den amerikanske delegation ligger på et meget lille sted, også i kraft af de mange besøg, som de har foretaget til Moskva, men altså uden at komme til Kiev, så der er ikke den store tro på, at der sker det store gennembrud i morgen.
1: Det kom flere gange til uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og narkotika. Alle er dog igen løsladt. Og en af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, der protesterede mod det, de kalder islamiseringen af Danmark. Og Dorte Gross havde taget turen fra Køge for at være med.
4: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
1: Demonstranterne fra Det Danske Folk blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Og her var Willum Sylvester Kærsgaard blandt deltagerne.
5: Der sker en kæmpe polarisering, og højekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og jeg synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør. Og demonisere mennesker med en etnisk baggrund eller religion.
1: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding ved 16-tiden i dag. Det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet fandt sted på Holmsminde i Kolding, og kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Der kan stadigvæk komme en enkelt lokal byge, men i løbet af natten skulle det efterhånden holde tørt alle steder. Ned mellem 10 og 15 grader, og så lægger den jævne til hård vind fra vest og nordvest, som vi har haft i løbet af dagen, så i løbet af natten. 22. udgaven af Radioavisen var med Michael Olsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen. Og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg burde sgu finde noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner mødtes i dag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. For mens krigen mellem Rusland og Ukraine stadig brager løs, så vil USA forsøge at genopleve de strandede fredsforhandlinger. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
2: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
1: Herhjemme, der blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over på den årlige flagdag. På Kastellet i København, der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andet Folketingets formand Søren Gade.
3: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
4: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Statsminister Mette Frederiksen deltog også begge steder, og hun kaldte det for en bevægende dag.
5: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig så dels i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
1: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til klokken 18.30 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen der var køen for at komme ind ifølge norske medier mere end 1 kilometer lang. Ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var helt op på cirka 7 timer, og Kong Harald han begraves på onsdag. Og så skal vi til vejret. I nat bliver det skyet med enkelte byer først, men senere der bliver det mest tørt. Temperaturen den vil falde til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag, søndag, besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland, og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget der skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Der var flere gange uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Og tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og af narkotika. Alle er dog løsladt igen. En af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, som protesterede mod det, de selv kalder for islamiseringen af Danmark. Dorte Gross, hun havde taget turen fra Køge for at være med.
3: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
1: Demonstranterne fra Det Danske Folk, de blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Her var Willum Sylvester Kjærsgaard blandt deltagerne.
4: Der sker en kæmpe polarisering, og højekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og jeg synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør, og demonisere mennesker med en baggrund af en religion.
1: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding lørdag omkring kl. 16, det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet det fandt sted på Holms Minde i Kolding, og kort efter der blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet de mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Og nu til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere bliver det altså mest tørt. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ursula von der Leyen lander i dag i Grønland, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som skal binde EU og Grønland tættere sammen. En aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det ofte både komplekst og dyrt.
2: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
1: Fortalte direktør i TUSAS Jonas Hasselriis. Og derfor er man også glad for dialogen med EU og håber på at skabe flere samarbejder, som begge parter får noget ud af.
2: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
1: EU og Grønland har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
3: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Som en del af besøget, der skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. Skåltaler og parader var der lørdag masser af landet over for at fejre og hædre Danmarks nuværende og tidligere udsendte soldater på den ordentlige flagdag. På kastellet i København der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andre Folketingets formand Søren Gade.
4: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads, der blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
5: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Raketten blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Det skrev ISAR Aerospace i et opslag på det sociale medie X. I nat der bliver det skyet med enkelte byer, men senere mest tørt. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag kan EU og Grønland rykke sig tættere på hinanden, ikke geografisk, men i deres relation. Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, er nemlig på vej til Nuuk. Besøget det forventes at ende ud i en yderligere samarbejdsaftale mellem de to parter, og ikke mindst en økonomisk håndsrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland, lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
3: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet, og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
1: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de altså skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Branden den opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg det betød, at de andre beboere var spærret inde. Derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet de fandt efterfølgende tegn på, at branden den var påsat, men ingen kom altså til skade ved branden. Og i nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.